0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se împrumută din ce în ce mai mult de la bănci, arată Banca Națională a României. Creditele în lei acordate populației au înregistrat o creștere de 13% în ultimul an. Cele mai multe au fost credite de consum. Economiștii însă îndeamnă la prudență, mai ales în contextul incertitudinilor economice și politice. Dar sunt și români care au reușit să pună bani deoparte, iar sumele strânse în depozite au fost mai mari. Dacă unii au avut nevoie de bani pentru cheltuieli uzuale în contextul scumpirilor, alții au avut însă venituri mai mari și au încurajat să investească. Creditele acordate populației în lei au ajuns la aproape 173 de miliarde, potrivit datelor BNR. Asta înseamnă o creștere de 13% față de începutul anului trecut. În schimb, oamenii au luat în special credite de nevoi personale, dar și cele ipotecare au fost în creștere. Direcția Antifraudă a început să transmită atât prin spațiul privat virtual, cât și prin poștă, scrisori de informare sau notificare persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Ministrul Finanțelor, Tanțoș Barna, a anunțat anterior că Direcția Antifraudă a obținut date despre 22-23.000 de persoane care au realizat venituri din închirieri în scop turistic prin platformele online Booking.com și Airbnb. Persoanele aflate în această situație primesc notificări de conformare, iar inspectorii antifraudă vor declanșa acolo unde se impune și controale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unor noi tentative de înșelăciune. De această dată este vorba de apeluri telefonice în care cei vizați sunt direcționați să adauge un număr pe WhatsApp pentru a continua discuția. Scenarii frecvente folosite de atacatori sunt oferte false de locuri de muncă, promisiuni de investiții profitabile și diverse escrocherii menite să convingă victimele să ofere date personale sau să efectueze plăți, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru ca populația să se protejeze, specialiștii recomandă să evitați să adăugați pe WhatsApp numere necunoscute sugerate în astfel de apeluri și să nu furnizați date personale sau financiare la cererea necunoscuților. Pentru a cheltui mai puțin pe carburant, unii șoferi își montează la mașini instalații GPL. Inspectorii RAR îi avertizează însă pe cei care nu respectă procedurile legale în acest caz că riscă amenzi, iar certificatul de matriculare poate fi suspendat. În România circulă aproximativ 700.000 de mașini cu sisteme pe gaz, iar în fiecare an sunt omologate câteva zeci de mii. În ultimii ani, numărul mașinilor care au instalații cu gaz petrolier lichefiat a fost în creștere și asta pentru că, în final, costurile sunt mai reduse. Doar în primele două luni ale anului au fost omologate peste 4.000 de astfel de mașini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cuvintele sunt precum frunzele, acolo unde ele abundă, rare ori mai găsești și roade împrejur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează utilizatorii cu privire la metodele tot mai frecvente de compromitere a conturilor de WhatsApp prin solicitarea frauduloasă a codurilor de verificare. Cei care au fost victima unei astfel de înșelătorii sau suspectează că cineva încearcă să preia contul, trebuie să țină cont de o serie de recomandări, și anume să contacteze imediat furnizorul de telecomunicații pentru a solicita anularea oricărei tentativ de duplicare a cartelei sau a numărului de telefon. Trebuie schimbate parolele conturilor afectate și ale celor asociate utilizând parole puternice și unice, și să activați autentificarea în doi pași pentru a adăuga un strat suplimentar de securitate. Se arată într-o postare publicată de instituție pe propria pagină de socializare. La jumătatea lunii ianuarie acestui an, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertiza asupra unei noi tentative de fraudă de tip smishing, respectiv phishing prin mesaje pe telefon, prin care atacatorii vizează compromiterea unor conturi pe platforme de mesagerie, precum WhatsApp, folosind ulterior aceste conturi pentru propagarea unor tentative de fraude online. Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit în ultimele luni nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență. Nu este exclus ca 2026 să aducă noi recorduri negative pentru piața imobiliară pe fondul creșterii taxelor și reducerii semnificative a cererii de spații locative. Potrivit datelor oficiale de la Registrul Comerțului și Ministerul de Finanțe, dintre cele 7300 de firme care au cod CAEN dezvoltarea imobiliară, 564 au intrat în ultimii 2 ani în proces de dizolvare, 310 și-au suspendat activitatea, iar 57 au ajuns în insolvență. Gradul de îndatorare reprezintă în momentul de față cea mai mare problemă pentru investitori. Săptămâna de lucru de 4 zile cu un program de muncă de 40 de ore, ceea ce înseamnă 10 ore pe zi, nu mai este deloc un subiect tabu în România, tot mai multe companii alegând această variantă din diferite motive. În sectorul IT, de exemplu, munca hibridă este un model verificat în timp și cu succes, prezența angajaților la birou devenind obligatorie doar o dată sau de două ori pe săptămână, iar în restul timpului se poate lucra de acasă. Chiar dacă acum în România sunt puține firme care oferă opțiunea de a lucra doar 4 zile pe săptămână cu acordarea salariului integral, în timp ce sistemul este testat în tot mai multe țări, devine clar că este vorba de o tendință care ar putea să ia amploare în timp. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt tot mai puțin generoși potrivit indexului mondial al generozității. De la un an la altul, românii donează mai puțin și ajută mai rar oamenii pe care nu îi cunosc. Dintre cele 142 de țări cuprinse în cercetare, România se află la coada clasamentului. Cel mai rău stăm la disponibilitatea de a face voluntariat. Doar 6% dintre românii chestionați anul trecut au declarat că au făcut voluntariat în luna anterioară sondajului. Românii sunt spre coada clasamentului la egalitate cu Bulgaria, iar pe ultimul loc se află Egiptul. Pe primele locuri sunt Indonezia, Liberia și Nigeria. Indexul realizat anual de o organizație caritabilă internațională arată că în România este în scădere grija față de semeni pe toate cele trei componente: donații pentru cauze umanitare, disponibilitatea de a ajuta dezinteresat o persoană străină și voluntariatul. Retragerea de numerar de la bancomat ar putea să nu mai fie posibilă în viitor. Având în vedere că în sistemul bancar este în desfășurare o adevărată revoluție, s-ar putea ajunge chiar la dispariția ATM-urilor. Motivul acestei schimbări este că în viitor retragerile bancare vor fi digitale. Această revoluție pornește de la două idei. Prima este tehnologică, deoarece va permite o mai mare viteză a operațiunilor, iar cea de-a doua este legată de securitate, deoarece retragerea digitală va oferi garanții mai mari în acest sens. Acum, băncile se adaptează la sisteme mai sigure și mai rapide, care vor înlocui treptat nevoia de a introduce fizic cardul în bancomat. Prin urmare, numerarul nu va mai fi retras de la bancomat. Se preconizează apariția rapidă a ATM-urilor fără contact, care vor permite utilizatorilor să retragă bani mai rapid și mai sigur. În sistemul bancar va fi introdusă o nouă generație de bancomate, care va exploata tehnologia NFC, aceeași folosită în plățile contactless cu carduri și smartphone-uri. O treime dintre copiii care ajung la medic au alergii din cauza igienei excesive. Într-o lume în care igiena a devenit o prioritate, copiii sunt uneori feriți în mod exagerat de contactul cu lumea reală. Sistemul lor imunitar nu mai este antrenat să lupte împotriva infecțiilor, spun specialiștii. Potrivit unor date recente, o treime dintre copiii care ajung la medic suferă de diverse tipuri de alergii și din cauza protejării excesive în fața mediului. În parc, la joacă sau la plimbare, fiecare părinte încearcă să își protejeze copilul. În primii ani de viață, cei mici dezvoltă anticorpi prin expunerea la microorganismele din mediul înconjurător. O protecție exagerată oferă însă un răspuns mai slab al sistemului imunitar, care nu mai știe cum să se adapteze la bacterii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agențiile de turism din state aderente la codurile OCDE de liberalizare vor putea presta servicii pe baza documentului emis în țara de origine, fără a fi necesară obținerea unei licențe de turism de la autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului din România. Agențiile respective vor trebui să informeze însă autoritățile competente din România. Măsura a fost stabilită de guvern printr-o hotărâre care extinde drepturile conferite în prezent agențiilor de turism din statele membre ale Uniunii Europene și ale spațiului economic european și către operatorii economici din statele aderente la codurile OCDE de liberalizare. Guvernul susține proiectul prin care deranjarea vecinilor prin organizarea de petreceri sau prin muzică la un volum ridicat, indiferent de oră, va fi sancționată cu amenzi substanțial majorate față de cele din prezent. Aceste sancțiuni vor ajunge la 6.000 și chiar la 12.000 de lei în caz de repetare. Amenzile pentru deranjarea vecinilor sau locuitorilor prin petreceri, muzică sau zgomot au fost majorate ultima dată în ianuarie 2020. Vecinii care nu respectă programul de liniște noaptea sau la ora prânzului vor fi amendați cu până la 2.000 de lei, iar în caz de recidivă cu până la 6.000 de lei, conform ultimelor modificări. De asemenea, vor primi amenzi duble comercianții care nu respectă decizia autorităților de suspendare a activității ca urmare a încălcării interdicțiilor de vânzare a alcoolului în anumite zile, la anumite evenimente sau minorilor. Amenzi duble vor primi și firmele sancționate pentru închirierea de spații pentru activități de proxenetism și care nu au respectat decizia de suspendare. Uniunea Europeană ar putea obliga companiile aeriene să îi compenseze rapid și fără bătăi de cap pe pasagerii cărora li se refuză îmbarcarea. Am putea schimba și numele pe biletul de avion pentru ca o altă persoană să poată călători în locul nostru. Pasagerii companiilor aeriene din Uniunea Europeană vor avea aceste beneficii dacă Parlamentul de la Bruxelles va adopta amendamentele propuse recent în acest sens de eurodeputatul Ștefan Mușoiu, membru în Comisia pentru Transport și Turism a Parlamentului European. Una din Între cele mai frustrante experiențe ca pasager este refuzul la îmbarcare din cauza biletelor vândute în plus de către compania aeriană peste numărul locurilor din avion. Acest overbooking există din vari motive, în primul rând pentru că sunt companii aeriene care preferă să cumpere mai multe bilete pentru că, așa cum se spune, conform unor statistici, sunt pasageri care într-un procent de 2 până la 5% nu se îmbarcă din vari motive și atunci ei practică această metodă care este neloială și generează foarte mult disconfort personal care se află în această situație. Procesul de obținere a rambursărilor și compensațiilor va fi de asemenea simplificat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

FM, 28 mai joi. Astăzi, da, ce să mai spun, repede de prima vă spun că astăzi o aniversăm pe Kylie Minogue. Împlinește 58 de ani. Interesant, poate ne invită și la petrecere, mă gândesc. Felicitările, masa și dansul. Bun, 28 mai este cea de a 148-a zi anului 2026. Au mai rămas 217 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:37 și apune la 20:49. Cam greu de văzut soarele dimineața asta, că vremea s-a sucit. Cu alte cuvinte, am avut o demonstrație, da? O demo am avut de vară zilele trecute. Ei bine, se răcorește bine de tot, vremea devine și instabilă, dar despre asta povestim noi în doar câteva minute. Bun, ce să vă mai spunem așa de dimineață? La fotbal aseară, Crystal Palace a câștigat Conference League, a bătut-o pe Rayo Vallecano cu 1-0, echipa lui Rațiu, cam asta e. Oricum, e o experiență foarte, foarte tare și interesantă. Ce să vă mai zicem repede, că astăzi este ziua hamburgerului, da? Așa că vă puteți pune la masă, dar avem mai multe, mă gândesc, pentru ziua de astăzi. O să ne povestească Aurina ceva mai târziu. În trafic e liniște și pace deocamdată, iar noi ne așezăm cu o cafeluță fierbinte și aromată să petrecem prima oră dimineața între prieteni, în care vorbim, desigur, despre vreme. În trafic spuneam că e liniște și pace. Dacă n-apare nimic, cu atât mai bine, că ne pricepem și la stand-up. Mai zicem noi, umplem cu ceva timp. Oricum și informația, slavă Domnului, avem. Desigur, avem și horoscopul zilei negreșit, dar și, nu... provocarea dimineții. O găsiți deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie pe bază de lucruri din casă și la ce le mai folosim. Interesant, aveți acolo fotografie. Te duce cu gândul la 1000 și una de lucruri. 7:10 minute. Ce să mai, gata, cu voie bună. Continuăm, suntem cu Ace of Base, ascultăm All That You Want. Bună dimineața tuturor!

1993, parcă par atât de departe acest 1993, deși dacă muzical privești, parcă a fost ieri. Au zburat anii, domnule, că asta e. Bine, să ne trezim bine, bine de tot în dimineața lui 28 mai, anul de grație 2026, după un demo de vară, câteva zile în care a fost cald și bine. Spuneam că vremea se răcorește, ia să vedem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, ora 7, 15 grade Celsius în zona Brașovului, în timp ce în Transilvania, în general, temperaturile pornesc de la 1 grad Celsius din depresiunile din nordul Carpaților Orientali. Răcoare acolo, frig de tot ce mai. Frig pentru 28 mai, frig. Și avem temperaturi până pe la 17 grade Celsius. Soare pe aici, pe acolo, dar și un nord, 2, 3, 4 și așa mai departe. În continuare mergem spre Muntenia și Oltenia. Pare ceva mai bine. Temperaturile sunt cuprinse în intervalul 15-19 grade, cu mai mult soare. Pe litoral, în sud, cerul e variabil, sunt 19 grade Celsius, tot 19 grade Celsius avem și la Sulina, dar e cer acoperit. Da, e bun de compus poezii la malul mării acum, s-a auzit doar valul, așa cum mă bate în mal și un strigăt de pescăruș. Doamne, ce mai romantism pe față, nu? Mergem și în Moldova, acolo, din păcate, vremea e... s-a stricat, comparativ cu ziua de ieri. Mai mulți nori și plouat azi noapte. În fine, temperaturile acum sunt cuprinse între 12 și 18 grade Celsius. Iar pentru astăzi, potrivit prognozei ANM, vremea va deveni considerabil mai rece în majoritatea regiunilor. Excepție face jumătatea de vest a Olteniei, unde scăderea temperaturilor va fi mai puțin accentuată. Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea în orări la munte și în sudul țării, unde local sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu rafale ce vor atinge în general 45-55 de km pe oră. Spre noapte, vântul va slăbi treptat în intensitate. Îmi place cum sună, spre noapte. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, iar minimele nocturne vor coborî până la 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, minimele vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius.

0: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
1: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
0: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.

tehnologie modernă și o selecție atent aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. De rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin pistolului.

pentru mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Haza, Give Me a Sign. Îți mulțumesc că mi-ai dat un semn, e foarte important. 7:31 și cu piatra luată de pe suflet, ne salutăm cu ascultătorii, să spunem, uite, o salutăm pe Camelia. Bună dimineața, o zi excelentă cu reușite și voie bună. Mi-a trimis și o fotografie, da, cu răsăritul de soare de la Suceava. Foarte frumos, plăcut acolo. Bine, mai mult decât atât, îmi zice Camelia că în cursul dimineții va avea o prezentare la zilele medicale ale Sucevei. Da, mult succes! Da, să ne ții și pe noi la curent cu ce se întâmplă acolo. Salutăm pe Vali din Bârlad, bună dimineața, mulțumim de cafeluță și trandafiri frumoși. Ei bine, hai să trecem și la ale noastre. Ziua aduce negocieri reușite, idei inspirate și clarificări importante în relații. Unele zodii primesc vești bune legate de bani și carieră, în timp ce altele simt nevoia de liniște și introspecție. Vă vorbim puțin mai târziu despre zodia care primește vești bune despre bani și relații. E, asta o să vedem. Detaliat horoscopul mai târziu. Ne ocupăm în cele ce urmează de provocarea dimineții. Uneori cele mai bune idei nu vin din manual, ci din improvizație. Un obiect își are rolul lui clar până când descoperi că poate face și altceva. Uneori chiar mai bine decât pentru ce a fost gândit corect. Și brusc, ceea ce era strict pentru un scop devine unealtă universală în mâinile tale. Nu pentru că așa scrie pe el, ci pentru că ai găsit o altă variantă. Până la urmă, nu toate lucrurile își păstrează funcția inițială, unele doar așteaptă să fie reinventate. Ei, și din această scurtă și mică poveste, da, așa spunem repede, bun, venim cu o provocare, o întrebare pentru tine, da? Ce obiect din casă a devenit unealtă universală? Asta, da, te invităm să ne spui pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo această postare și cu o fotografie. Eu am pus un MLST acolo, că poate fi universal folosit la mai multe, nici nu te poți gândi, sau poate că da. Așadar, te aștept și pe tine să-mi spui ce obiect din casă a devenit unealtă universală.

0: asemenea variantă. Da, și totuși există iubirea. Ascultam cântecul ăsta la Cenacul Flacăra, așteam vers cu vers. Victor Biliac, variantă interesantă. Mai la Dio Tu și multe alte cântece frumoase. Merită aduse cumva în atenție, deși nu m-aș fi gândit vreodată, da? Să sune altfel decât varianta folk. În fine, 7:35 de minute. Pe fondul ăsta de muzică excepțională, uite, avem o întâlnire prin telefon, evident, cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Spune-mă înainte de toate, ți-a plăcut această variantă la Și totuși există iubire? Sunt convins că știi acest cântec.
1: Bună dimineața, știu și cântecul, să știi că eu știam această variantă.
0: Eu nu știam, pe bune.
1: Foarte mult,
0: da?
1: Și îți dau și 10 pentru interpretare.
0: Da, să rămână, mulțumesc, gata, am luat un 10 de dimineață, merge bine, excelent toată ziua. Mulțumesc tare, tare mult. Bun.
1: Haideți să vedem despre ce este această zi de 28 mai. Uh-huh. Am găsit două semnificații interesante. În primul rând, este Ziua Internațională de Acțiune pentru Sănătatea Femeii, o zi care a fost instituită în anul 1987 pentru a proteja drepturile medicale ale femeilor. Are ca obiectiv principal conștientizarea importanței accesului universal la servicii medicale de calitate.
0: Bun.
1: Astăzi, organizații din întreaga lume organizează marșuri, dezbateri și campanii pentru a cere guvernelor bugete mai mari alocate sănătății feminine.
0: Da.
1: Mergem mai departe, ajungem în bucătărie repede pentru Ziua Mondială a hamburgerului.
0: Este bun, îmi place.
1: Da, o celebrare neoficială, dar extrem de populară, dedicată preparatului care a transformat complet industria globală de fast food.
0: Uh-huh.
1: Evident, există așa controverse cu privire la originea acestui preparat, deși numele provine de la orașul Hamburg, din Germania. Formatul modern de sandwich a fost popularizat masiv în Statele Unite începutul secolului 20.
0: Da.
1: Evident că a evoluat, era o mâncare rapidă și ieftină a muncitorilor, iar acum avem variate preparate de șef celebri, să spun.
0: Da, da, da, emisiune.
1: Cu ingrediente de lux, vită, trufe. Și astăzi ce crezi că se întâmplă? Lanțurile de restaurante oferă reduceri masive, meniuri, ediție limitată și promoții de tipuri, de tipul 1 plus 1 gratis.
0: Gata, mă duc să le caut deja. Glumesc. Bine, cam asta e să avem. Da, bun,
1: da.
0: Bine. Să știi că pot să-mi închei media, da? Am mai primit vreo 2 de 10 pentru voce, așa că
1: bravo.
0: Bun, super. Și mergem și la mergem și la provocarea dimineții. Atenție. Ce obiect din casă a devenit unealtă universală? Te gândești repede așa, ai putea să-mi spui? Eu am pus în poză un melesteu, acum na, fiecare își imaginează ce dorește.
1: Uite, eu pentru că tot sunt cu telecomanda în mână,
0: da?
1: Să spun că fac mai multe chestii cu ea, așa, sting lumina cu ea din reflex, atunci când explic ceva, arăt cu telecomanda spre anumite lucruri și uneori o mai folosesc și ca semn de carte.
0: Da, eu am văzut pe unii care o folosesc pe post de ciocan, bat cuie cu telecomanda. În fine, asta. Mulțumesc tare mult, Aurina, pentru... Da, da, da. Mulțumesc tare mult, aștept un pic mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Fugim repede după horoscopul zilei. Suntem cu Dalida. I found my love in Portofino.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
7: Ascultați Jurnal FM.

0: 48 de minute. O salutăm și pe Adriana la Brașov. Bună dimineața. Mulțumim de cafeluță cu maci de această dată. O salutăm și pe Dana din Mediaș cu 16 grade, ne anunță că sunt acolo. Bună dimineața. O zi de joi minunată tuturor. Un pic de soare, cât o rază pentru fiecare. Uite ce frumos. Și Dorina ne scrie de la Cluj. Bună dimineața. 14 grade, promisiun de zi frumoasă din Cluj. Mulțumim tare, tare mult. Și pe Nicoleta din Bacău, bună dimineața. Mulțumim pentru fiecare dimineață în care ne energizezi cu muzica și emisiunea ta vibrantă. Îți doresc o zi frumoasă. Spor la cafeluță. Frumoasă melodia. Ei, de pe când cântam aia. Da, și totuși există iubire. Foarte frumos, doamne. Frumos cântec. Mi-a plăcut. Bine, îl știu de o viață, da. Mișto și varianta asta, cum s-ar zice pe românește. Bun, cu 7:49, da, e clar. E timpul pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, hai să vedem ce avem la horoscop. Berbec, negocierile pe care le purtați astăzi au mari șanse de succes. Deplasările sunt profitabile și vă pun în legătură cu persoane importante. Taur, găsiți o soluție rapidă pentru a vă rotuji veniturile. Nu vă lăsați atrași în cheltuieli de grup care nu corespund bugetului vostru actual. Gemeni, sunteți plini de inițiativă, iar ideile vă curg valuri, valuri. Farmecul personal este arma voastră secretă la prezentări sau la o primă întâlnire romantică. Racii tind să se retragă în cochilie pentru a analiza o situație delicată la locul de muncă. Este un moment bun pentru a medita asupra propriilor frici. Leu, relațiile de prietenie vă aduc bucurii mari astăzi. Implicarea într-un proiect caritabil vă crește mult cota de popularitate în comunitate. Fecioară, imaginea voastră profesională este impecabilă. Relațiile cu autoritățile sau cu persoanele cu funcții înalte decurg conform planurilor voastre. Balanță, vă simțiți atrași de studii superioare. Un schimb de idei cu o persoană dintr-o altă cultură vă inspiră și vă oferă soluții la probleme vechi. Scorpion, capacitatea voastră de regenerare este uimitoare. Ziua favorizează discuțiile profunde în cuplu și clarifică nemulțumiri ținute sub tăcere. Săgetător, colaborările și parteneriatele sunt în centrul atenției. Partenerul de viață vine cu o veste legată de bugetul comun sau de o vacanță viitoare. De mai pomenit, dacă e cu vacanță, e perfect. Capricorn, sunteți un model de eficiență la locul de muncă. Este necesară o reevaluare a stilului de viață, mai multă mișcare și alimente proaspete. Vărsător, ziua promite distracție, flirt și multă creativitate aplicată în proiecte. Relația cu copiii este marcată de bucurie și joc. Și pești, simțiți nevoia de a vă ancora în siguranța casei. Seara vă predispune la o cină liniștită în doi, cu discuții despre planurile de viitor. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

oft, desigur, mă uit aici că sunt niște timpi ciudați, da? Așa se întâmplă când lucrez cu software dintre astea cu inteligență artificială. Nu ne sperie nimic din asta. Hai că-mi place, i-am zis că se termină piesa, dar mai are un pic. În fine, vă spun repede că după ce am vizit-o pe Xenia Feremova în primul tur la Roland Garros cu 6-3, 6-1, Sorana Cârstea a câștigat și cu Eva Lis în al doilea tur de la Openul Franței cu Eka Lis, da? Sportiva s-a impus în fața nemțoaicei cu 6-3, 6-0 într-o oră și 4 minute de joc. Da, nu știu cu cine joacă etapa următoare, poate vă spun mai multe la știrile din sport. Da, vă reamintesc și provocarea dimineții, te-am întrebat ce obiect din casă a devenit unealtă universală. Da, salut pe Gică Pintili care ne-a scris doar bună dimineața de lângă Roman, n-am găsit și instrumentul, să zic așa. Salutăm și pe Vali din Bârlad cu bună dimineața și mulțumim de gândurile bune. Vreau să am și o listă cu, da, obiectele alea din casă care au devenit unelte universale. Așteptăm în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Mergem să aducem știrile de 8 imediat după, ca de fiecare dată venim și cu calendarul zilei. Da, cu poftă mare la cafeluța de dimineață și gânduri bune, continuăm drumul printre hituri cu Pink. Ascultăm chiar acum aici la radio Trustfall. Rămâi cu noi!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că l-a mandatat pe ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru ca în negocierile care se poartă în aceste zile Comisiei Europeană până săptămâna viitoare să solicite un acord pe o creștere eșalonată a salariilor la demnitari. El a precizat că ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru are acest mandat pentru că el a propus acest proiect și anume Ministerul Muncii. Potrivit lui Ilie Bolojan, ministrul interimar este mandatat ca în negocierile care se poartă în aceste zile cu Comisia Europeană până în săptămâna viitoare să solicite un acord pe o creștere eșalonată a salariilor la demnitari, în așa fel încât atunci când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă, potrivit ierarhiei, trebuie să ajungă și demnitarii pentru că nu ei sunt principala preocupare. Ilie Bolojan a menționat că pe legea salarizării a fost o negociere care a fost convenită de toate partidele. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care se interzice utilizarea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitor de tutun în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. S-au înregistrat 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri. Proiectul a avut raport negativ din partea Comisiei de Specialitate, dar în plen acest raport nu a întrunit voturile necesare, fiind în schimb adoptată propunerea legislativă în forma depusă de inițiatori. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților fiind decizională. Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației în luna martie față de luna februarie a crescut ca serie brută cu 4,6%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate a scăzut cu 0,9%, anunță Institutul Național de Statistică. În ceea ce privește serviciile de piață prestate populației serie brută în luna martie față de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creștere cu 4,6% datorită creșterilor înregistrate la serviciile de coafiură și alte activități de înfrumusețare, activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană și la activitățile hotelurilor și restaurantelor. La polul opus s-au înregistrat scăderi la activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative și activitățile agențiilor turistice și turoperatorilor. Organizațiile fermierilor și cooperativelor agricole europene au solicitat suspendarea mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră, eliminarea temporară a tarifelor la îngrășăminte și introducerea unor măsuri urgente de sprijin pentru agricultură, avertizând că noile taxe și constrângeri administrative afectează competitivitatea fermierilor și securitatea alimentară europeană, transmite Alianța pentru Agricultură și Cooperare. Subiectele au fost discutate înaintea Consiliului pentru Agricultură și pescuit de la Bruxelles în cadrul unor întâlniri cu reprezentanții ai Comisiei Europene și ai statelor membre. Fermierii și cooperativele agricole nu mai pot suporta costurile generate de noile taxe și mecanisme administrative. Agricultorii europeni susțin obiectivele de mediu și investițiile în durabilitate, însă acestea trebuie să se bazeze pe fundamente economice realiste și pe măsuri eficiente, nu pe constrângeri administrative care reduc competitivitatea agriculturii europene și subminează securitatea alimentară. Se arată într-un comunicat al Alianței pentru Agricultură și Cooperare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

a doua oară dimineața între prieteni. Pentru astăzi e 28 mai, joi. Salut și pe Sorin din Israel. Bună dimineața, prieteni. O dimineață binecuvântată de joi cu poftă bună la cafeluță ne dorește tuturor. Mulțumim tare, tare mult.

a blocului sau ce avem pe acolo, puțină mișcare nu ne strică, mă gândesc. Imediat îți aduc și câteva informații din trafic, au apărut deja, din păcate, aș putea spune, imediat atunci când venim și cu provocarea dimineții pentru cei care au ratat-o de dimineață. Trecem acum în revistă calendarul zilei de astăzi, 28 mai, câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată. În 1358, da? În Franța începea Războiul Țărănească, cunoscută sub numele de La Jacquerie. În 1805 înceta din viață compozitorul italian Luigi Boccherini, iar în 1878 înceta din viață compozitorul german Leopold Mozart. În 1908 se năștea scriitorul englez Ian Fleming, creatorul celebrului personaj James Bond. În 1948, printr-un decret al guvernului comunist condus de Petru Groza, li se retrăgea cetățenia română tuturor membrilor familiei regale. În 1963 murea prozatorul Ion Agârbiceanu. În 1973, Tom Bradley era ales primul primar de culoare al orașului american Los Angeles. În 1974 se năștea muzicianul și actorul Tudor Chirilă, da, cu o muzică de vamă, nu? În 1987, tânărul pilot german Matthias Rust înșela vigilența controlorilor de trafic ai URSS și ateriza cu un avion de mici dimensiuni în Piața Roșie din Moscova, fiind arestat și eliberat un an mai târziu. În 1993, Eritreea și Principatul Monaco se alătura Organizației Națiunilor Unite. În 1994, minerii din Petroșani decidau înființarea unui super sindicat, asta le trebuia. În 1997, Bill Clinton, președinte al Statelor Unite la acea dată, dădea România drept exemplu de țară unde democrația a învins intoleranța. În 1999, uite, după 22 de ani de restaurație, tabloul Cina cea de taină, faimoasă capodoperă semnată de Leonardo da Vinci, era expusă din nou la Milano. În 2002 erau localizate depozite de gheață pe Marte, interesant aspectul ăsta. În 2011, uite, divorțul devenea legal în Malta, până atunci nu era legal, ca să vezi, doamne. În 2015, Steaua cucerea al treilea său titlu consecutiv de campioană a României la fotbal. 2016, Real Madrid câștiga finala Ligii Campionilor la loviturile de departajare împotriva lui Atletico Madrid cu scorul de 5-3, după ce la capătul la 120 de minute scorul a fost 1-1 pe stadionul San Siro din Milano. 2017, Mădălina Bereș și Laura Oprea câștigau medaliile de aur în proba feminină de dublu rame la campionatele europene de canotaj de la Rasice din Cehia și tot acolo, cred, da? Echipajul masculin de 4 rame, format din Cristian Ivașcu, Vlad Dragoș, Aica Boaie, Marius Vasile, Cosmiuc și Ciprian Tudose, obțineau medaliile de argint la europenele de canotaj. 2017, Rusia testa un avion de pasageri, o premieră după dezmembrarea URSS. Și tot în 2017, în regia suedezului Ruben Östlund, filmul The Square obținea trofeul Palme d'Or la cea de 70-a ediție a festivalului de la Cannes.

2018, o echipă de arheologi anunța că a descoperit cu ajutorul dronelor mai mult de 25 de geoglife, desene de dimensiuni mari pe sol, în deșertul din sudul statului Peru, în apropiere de liniile Nazca. 2020, guvernatorul statului Minnesota a declarat stare de urgență în orașul Minneapolis în contextul protestelor izbucnite față de uciderea afroamericanului George Floyd. 2021, vai de mine, Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat vaccinul anti-COVID produs de Pfizer pentru imunizarea copiilor cu vârste de peste 12 ani. 2022, Real Madrid învingea pe Liverpool 1-0 în finala Ligii Campionilor, tot atingi satira acidă la adresa lumii modei și a bogățiilor. Filmul regizorului suedez Ruben Östlund, Triangle of Sadness, obținea trofeul Palme d'Or la Festival de la Cannes și tot în 2022 Simona Halep va anunța încheierea colaborării cu managerul Virginia Ruzici. Cam atât vă spun, sunt alte lucruri. Da, le mai studiați și voi și ca de fiecare dată vă reamintesc o parte dintre acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat avem de la Sophie Alex Baxter, ascultăm Groove Jet. Mai departe avem Andia cu slăbiciuni.

de făcut încălzirea, cred că, acea de dimineață. Da, ușor, ușor, ușor, da, ne mișcăm, folosim și șoldurile și genunchii, dar și antebrațele, face bine. Și mișcăm puțin și gâtul așa, da, față, spate, lateral, ne-am încălzit bine, bine de tot, pentru că ne așteaptă o zi excelentă în continuare. Bun, înainte de toate să vă spunem că Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară încreunat pe DN1F, Zalăua, Sinmaihalu, Almașului, în apropierea localității Poarta Selajului, în județul Selaj, după ce a avut loc o coliziune între trei autoturisme. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. După 8:30 este posibil să se ia recirculația în zonă. Da, dacă ești în trafic și vezi ceva acolo interesant, dă-ne și nouă de veste să ducem mai departe informația. Îți reamintesc și provocarea din această dimineață. Ne scrii pe WhatsApp sau pe Facebook ce obiect din casă a devenit unealtă universal. Interesant, abia așteptă chestia asta. Bun, pe WhatsApp sau pe Facebook și mai vedem și alte lucruri dintre cele mai. Uite, căldura neobișnuită care vine tot mai devreme în fiecare an aduce câte o piscină în fiecare curte, aproape. Cea gonflabilă este răsfățul accesibil, costă de la câteva sute de lei în sus. La polul opus, bazinele săpate în pământ costă 10.000 de euro, dar atent, îngrijite, pot fi folosite o viață. Mai deja mi-a făcut poftă așa un pic de piscină chestia asta, da? Acum, a vremea de astăzi e un pic ciudățică, da? Vine aia și vara de adevăratele. Bun, arheologii au descoperit la Băicoi, pe șantierul viitorului pasaj subteran peste DN1, un mormânt vechi de aproape 5.000 de ani, datat în perioada timpurii a epocii bronzului. Scheletul aparține unui bărbat masiv, posibil membru al elitei unei comunități preistorice din zona de la nord de Ploiești. Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor de descărcare arheologică, înaintea construirii pasajului rutier finanțat pe programul Anghel Salini. Interesant, te văzut mai departe ce se întâmplă acolo, dacă mai găsim și pe alții. Și

din nevoi. Datele de la statistică arată că ieșirile la restaurant sunt tot mai rare. În plus, la saloanele de înfrumusețare nu se mai stă pe lista de așteptare ca anul trecut. Acum angajații șomează. Păi eu zic că nu trebuie nici dus în extrema asta, pentru că știți că roata se învârte, cum s-ar spune, și dacă nu ne ajutăm unii pe alții, nu ne iese. Rămânem așa, acolo. Vai de mine, e 8 și 20 deja. Bun, am promis Sofia Felix Baxter cu Group Jet. Se întâmplă chiar acum. Bună dimineața tuturor!

0: Jurnal FM. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
2: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

21 de minute. Așteptăm și pe Aurina câteva alte minute să vedem ce noutăți ne mai aduce. Am un fel de statistică în cele ce urmează și acum, nu știu, ne convine sau nu, cam asta e treaba, zice. Ia să vedem ce zice, domnule, exact. România se află în top 5 state europene cu cele mai lungi săptămâni de lucru. Deci muncim mai mult. Asta arată datele Eurostat. Angajații din țările de jos au înregistrat cea mai scurtă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Datele au fost colectate de la angajații europeni cu vârste între 20 și 64 de ani. Angajații români au lucrat în medie 38 de ore pe săptămână, semnificativ peste media Uniunii Europene de 35,9 ore. Arată datele colectate anul trecut. Pe primul loc cu cea mai lungă săptămână se află Grecia, 39,6. Păi nu suntem la. Pe locul al doilea, Bulgaria și Polonia, ambele cu 38,7 ore, iar pe ultimul loc se situează Lituania, 38,4 ore. Da. La polul opus se află țările de jos, unde săptămâna de lucru este cea mai scurtă din blocul comunitar, cu aproape 32 de ore. Săptămâni scurte de lucru s-au înregistrat și în Danemarca și Germania, cu o medie de 33,9 ore. Raportul evidențiază și diferența între femei și bărbați. Statisticile arată că în medie femeile din Slovenia lucrează cel mai mult din Europa, 39,2 ore săptămânal, în timp ce femeile din țările de jos lucrează cel mai puțin, aproximativ 35 de ore. În cazul bărbaților, Grecia conduce clasamentul cu 41,8 ore lucrate pe săptămână, iar Finlanda și țările de jos au cele mai mici valori de 38,4. Păi, interesantă statistica, am zis și noi să vorbim acolo, să aflăm ce fac unii, ce fac alții. Noi știm ce facem? Da, ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile, suntem cu Toto.

0: FM. Înainte de toate, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN1 Oradea Huedin, în apropierea localității Piatra Craiului Bihor, după ce un ansamblu rutier a rămas blocat pe partea carosabilă din cauza unei defecțiuni tehnice. Nu au fost identificate persoane care să necesite îngrijiri medicale. Asta e bine, se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 9. Dacă ești prin trafic, să ne spui și nouă cum se circulă acolo la tine, da? Dacă ai telefon din ăla care vorbește singur. Eu așa am pățit, numai că am eu vorbește în engleză în mașină și uneori îmi iese niște minuni. Asta e altă poveste, povestim altă dată. Suntem chiar acum însă în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Te ascultăm cu mare drag, ești în direct?
1: Bun găsit tuturor, iată, România poate pierde fonduri europene din cauza întârzierilor la proiecte energetice, de aceea guvernul este în cursă contra cronometru pentru a nu pierde miliarde de euro din fondurile europene destinate energiei și infrastructurii. Totul se întâmplă din cauza întârzierilor la aceste proiecte și prețul energiei trebuie redus pentru ca economia să-și revină, iar asta depinde evident de investiții rapide în producția de energie, stocare și modernizarea rețelelor electrice. Așadar, guvernul analizează urgent proiectele finanțate prin PNRR pentru a decide care mai pot fi terminate până la sfârșitul lunii august. Proiectele care nu vor fi finalizate la timp riscă să piardă finanțarea nerambursabilă europeană.
0: Da. Cam astea sunt informațiile, trebuie să fim foarte, foarte atenți la fiecare pas pe care îl facem, bineînțeles, în acest domeniu cu ghilimele. Aurina, îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care ne-ai adus pe parcursul acestei dimineți. Mergem să aducem și subiectele din presa națională și internațională, da, revista presei, clar, în doar câteva minute. Nu înainte însă de a-ți reaminti faptul că avem și o provocare, da? Ce obiect din casă a devenit unealtă universală? Este întrebarea pe care ți-am adresat-o și la care poți să ne răspunzi pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Găsești acolo o postare în acest sens. Facem o scurtă pauză, mesajele comerciale, imediat după cu Maluma, Contrato, ne întreținem din punct de vedere muzical. Să ai o zi excelent, rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi!
2: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
3: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
2: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
4: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
2: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
4: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
5: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
6: Jurnal FM

Da, da, da, da, frumos cântecul Contrato de la Maluma. Sper că ați făcut și puțină mișcare pe el, că face bine, prinde bine, te simți bine atunci când faci un mic dans așa. Bun, lăsăm dansurile de o parte, 8:46, ne ocupăm de subiectele apărute în această dimineață în publicațiile de pe Tarabe, în revista presei suntem. Începem cu adevărul, cum se pregătesc trupele speciale ale poliției române, un reportaj la cel mai amplu antrenament al mascaților. E drăguț, sunt și alte subiecte, dar l-am preferat pe ăsta, că da, sună într-un fel. Evenimentul zilei scrie: noua lege a rovinietei intră în vigoare în România, cresc tarifele, amenzile și se schimbă regulile pentru taxele de drum. Asta e. Totul se scumpește, nimic un pic mai jos. Național.ro. Ia să vedem, cea mai rușinoasă imagine din educația românească: un ministru pe telefon, o copilă în lacrimi. Ministrul Educației Mihai Dimian a oferit României cea mai scârboasă lecție de bună creștere posibilă. Chiar el, omul care semnează interdicția telefoanelor în școli, a stat butonând pe ecranul mobil în timp ce o elevă de clasa 5-a îi vorbea cu ochii lacrimi despre sistemul pe care el îl conduce. S-a întâmplat, înțeleg, pe 26 de mai în Senatul României la o dezbatere despre sănătatea mentală a copiilor, organizată chiar de Comisia pentru Învățământ. Da. Subiectul, de altfel, e pe mai multe publicații. Cam asta e. Jurnalul.ro. Două vicii cauzează 20% din afecțiunile oncologice. 4 din 10 cancere pot fi prevenite, iar jumătate dintre cele prevenibile sunt cauzate de două vicii: tutunul și alcoolul. Știți cum zice românul, da? Că suma viciilor trebuie să fie constantă, așa că lasă-te de asta și găsește alt. Bine, acum, dacă pescuitul e un viciu, asta e altă poveste, nu? În natură. Spotmedia.ro. Se caută vaccin împotriva virusului bobidicică. Doar 500 de conturi și 800 de influenceri generează cea mai mare parte din bombardamentul cu fake news, conspirații și soluții magice pentru vindecarea oricărei boli, potrivit unui raport prezentat de organizația neguvernamentală România Imună. Da, sunt tot felul de lucruri care nu te informează corect. Republica.ro. Ilie Bolojan, detalii din culise de la întâlnirile cu Nicușor Dan, zice: nu s-a discutat despre niciun nume explicit. Ce spune despre un nou partid și despre unirea, cu ghilimele, cu Republica Moldova? Cred că au fost la un post de radio național ieri, dacă nu mă înșel, și cred că în urma acestui material vine acest reportaj aici. Ziarul Financiar: companiile pot împărți până la 15% din profit cu angajații lor. Ia uzi. Cum se aplică noul sistem de profit sharing? Ar putea deveni mecanismul o nouă formulă sau o formă de evitare a taxării salariale? Întrebare bună, răspuns nu știu. Și mergem și la presa de peste hotare cu doi cevele. De ce se plimbă Maia Sandu după medalii prin Europa? E o analiză. Nu pentru medalii a mers Maia Sandu în recentul turneu prin Europa. Medaliile și aplauzele îmbunătățesc percepția Moldovei în UE, dar scopul șefei statului a fost să grăbească aderarea țării la UE. Corect, mă gândesc că medalii avem și toți pe acasă. Și încheiem cu subiect de pe BBC News. E deschiderea din această dimineață. Statele Unite atacă ținte din Iran pentru a doua oară în 3 zile. Ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă: citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar

0: au simțul umorului, ce să mai maxim. Așa suntem noi românii. O doamnă notează în această dimineață, zice: nu sunt eu frumoasa din pădure, dar o da dormită sunt sigur. Da, frumos, mulțumim tare, tare, tare mult de gândurile bune. Zic că nu uita de provocarea dimineții: ce obiect din casă a devenit unealtă universală? O salutăm pe Denisa, care ne scrie felul următor. Denisa Pascu: bună și frumoasă dimineață, periuța de dinți uzată poate fi folosită la curățarea rosturilor faianței gresiei, la geamul termopan, în spații greu accesibile. Bun, sticlele de la sosul de roșii pe post de vază de flori, un butoi mare cu apă te poate ajuta să visezi la o piscină sau la o cadă minunată dacă stai la curte. Zi frumoasă, plină de inspirații. Mulțumim tare, tare mult. Cam asta e deocamdată. Zic să mergem să aducem și știrile de nouă și imediat după să ne întâlnim și cu Wilhelmina. Ia să vedem ce cânte când ne ducem mai departe. A, vine Sandra cu Everlasting Love. Cam asta e. Nu-mi dau seama pe timp pe aici că nu mi-arată, nu mă semnalizează. De obicei mi-arată să trag cu coada ochiului. Bine? A, da, gata. Ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Poftă mare la cafeluță, să ai bună dimineața.
1: Jurnal FM, un singur nume.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării și al transporturilor, Radomiruță, dă asigurări că proiectele cu finanțare PNRR din domeniul apărării vor fi încheiate până la 31 august, dar că există unele semne de întrebare în ceea ce privește proiectele din domeniul transporturilor. La Ministerul Apărării sunt 11 proiecte terminate din PNRR în valoare totală de 64 de milioane de lei și sunt alte 14 proiecte în curs de derulare în valoare de 334 de milioane de lei care se vor finaliza până la 31 august. Radu Miruța a menționat că la Ministerul Transporturilor există niște semne de întrebare, iar situațiile sunt analizate pe parcursul acestei săptămâni pentru a stabili deciziile optime, astfel încât să nu fie ratată încasarea unor fonduri. Pe de altă parte, ministrul a atras atenția că în domeniul transporturilor lucrările sunt de o anvergură mai mare. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege care interzice obligarea conducătorilor auto din transportul rutier de mărfuri la efectuarea operațiunilor de descărcare sau încărcare a încărcăturii. Legea are ca obiect reglementarea obligațiilor privind desfășurarea activităților de încărcare și descărcare a mărfurilor, suporturilor sau ambalajelor deplasate în transportul rutier contra cost de mărfuri cu vehicule care au o masă maximă autorizată mai mare de 12,5 tone, precum și stabilirea responsabilităților care revin transportatorilor, furnizorilor, beneficiarilor și intermediarilor transporturilor rutiere cu privire la aceste activități, prevede un amendament. Acești conducători auto nu pot fi constrânși de către beneficiarul transportului, furnizorul mărfurilor, intermediari sau reprezentanții acestora să efectueze operațiuni de descărcare sau încărcare a mărfurilor, suporturilor sau ambalajelor. Proiectul noii legi a salarizării nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție. În prezent, profesorii care sunt diriginți beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază. Proiectul legii salarizării a fost pus în dezbatere publică. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că salariile nu scad și niciun venit nu va scădea. În documentul pus în consultare publică de Ministerul Muncii însă nu apare vreo mențiune referitoare la indemnizația de dirigenție. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut în martie față de luna februarie, atât ca serie brută cu 18,9%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1,1%, anunță Institutul Național de Statistică. În comparație cu martie 2025, se înregistrează o majorare de 5,6% ca serie brută, respectiv 2,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Valorezi atât cât te apreciezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Aici.

0: deschid cea de-a treia și ultima oră dimineața între prieteni pentru 28 mai, joi, 9 și 9 minute. Suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața și bine ai revenit, Wilhelmina. Ce noutăți aduce ascultătorilor noștri? Te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața! Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic selectat ca singurul câștigător din Europa, surclasând mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 600 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Competiția continuă însă în mediul online până la finalul lunii iulie. Proiectul românilor poate fi votat pentru premiul de popularitate.
0: Am înțeles. Te rog să ne spui cine sunt cei doi copii.
1: Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa a 10-a la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău. Tinerii sunt și olimpici și de acum, bineînțeles, sunt singurii din Europa premiați la ediția din acest an a concursului organizat de National Geographic. Tinerii români s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicatori naturali. Metoda de a citi cu ajutorul unei lupe semnele naturii a fost implementată deja în 20 de țări. Cam atât pentru această oră, rămâneți.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Tot ai noștri frunceamă, cum se zice. Ieri îmi povestea cineva, dar nu mai știu exact contextul, la un concurs de ăsta tot așa, de tehnologie, roboți, nici nu mai știu ce. Pe locul 1 echipaj România, pe locul 2 echipaj România, pe locul 3 echipaj România, pe 4 Statele Unite, pe 5 România și tot așa. Măi, ai noștri, domne, dacă e la o treabă, mătură cu restul. Acum, ideea este că ce facem noi pentru copiii ăștia să îi ținem aproape, că alții ne pun gând rău și vor să ne-i fure. Bine, în sensul celălalt, că da. Se folosesc de materia cenușie românească și n-ar fi pentru prima dată, că știm că ai noștri au împânzit lumea și suntem printre cei mai apreciați din punctul ăsta de vedere. Bine, să revenim la ale noastre și să vă spunem că imediat o să vorbim despre vreme, că tot am pomenit de soare și de nori, pentru că am primit de la Elisabeta de la Brașov, zice, azi e nori și răcoare, dar e plăcut. Și mi-a prins niște fotografii, cam închis vremea, bacoviană, îmi permit să spun. Dar ți-am pregătit, desigur, calendarul muzical și ceva informații din sport. O așteptăm și pe Wilhelmina mai târziu, cum spuneam. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Charlie Puth, ascultăm Home.

Camerat cu I Believe, 9 și 15 minute. Salutăm pe Rareș, la Mediaș soare. 19 grade, frumos. Dă-ne și nouă ceva raze de soare. Unii dintre noi avem nevoie. Ia să văd la mine, pe fereastră. Cam amestecat cerul. Dar imediat vorbim despre vreme, că înainte de toate avem provocarea dimineții. Ce obiect din casă a devenit unealtă universală? Asta așteptăm în continuare să răspui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Da? Găsim noi ceva acolo să folosim. Chiar așa, nu? Nimic de dimineață? Bun, spuneam că vorbim despre vreme, iar pentru asta mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să luăm pulsul orei 9, cum arată? Că n-arată rău. A, cer variabil mai peste tot. Soare doar pe la Focșani, pe la Ploiești văd mai mulți nori. La Sulina, de asemenea, cer acoperit. Unde am văzut? La Brașov, tot așa, mai mult nori. Cam asta e situația. Bun, temperaturi 17 în zona Brașovului. În Transilvania, temperaturile pornesc de la 6 grade Celsius în depresiuni, în Carpații Orientali, și ajung acum până la 18-19 grade Celsius însorit în Banat. În Muntenia, de asemenea, cu soare, e bine, pe aici pe colo ceva nori de cor, iar temperaturile sunt de la 19 până la 23, acum la Drobeta, Turnul Severin, mă rog, acolo se zice că va fi cel mai cald astăzi în zona respectivă. Pe litoral, 20 de grade Celsius în sud, cu cer variabil, 18 la Sulina doar, cu cer acoperit. Și Moldova, amestec de soare cu nor, mai mult nor aș putea să spun, temperaturile între 14 și 19 grade. Pentru astăzi, potrivit prognozei ANM, vremea va deveni considerabil mai rece în majoritatea regiunilor, excepție face jumătatea de vest a Olteniei, unde scăderea temperaturii va fi mai puțin accentuată, cum am văzut de altfel. Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea norări la munte și în sudul țării, unde local sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va da intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu rafale ce vor atinge în general 45-55 de km pe oră. Spre noapte, vântul va slăbi treptat în intensitate, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade, iar minimele nocturne vor coborî până la 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, minimele vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius.

0: claritate. Clinică Medical Optic. Vedere fără limite.
1: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
2: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
3: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Câteva informații din sport. Crystal Palace a câștigat Conference League miercuri seară la Leipzig, învingând în finală echipa lui Andrei Raciu Raio Valecano. Jucătorul român a evoluat pe toată durata partidei. Englezii cuceresc pentru prima oară un trofeu european, în timp ce Andrei Raciu se mulțumește doar cu calitatea de finalist. Scor final 1-0. Jucătoarea argentiniană Solana Sierra s-a calificat miercuri în turul al treilea la turneul de la Roland Garros, fază în care o va întâlni pe Sorana Cârstea. Sierra a învins-o în turul al doilea pe favorita 13 Yasmin Paolin, Italia, locul 13 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-3. Meciul a durat o oră și 51 de minute. Cârstea, de 36 de ani, și Sierra, 21 de ani, au mai fost adversare o singură dată, anul trecut în primul tur de la US Open. Atunci Cârstea s-a impus cu 7-5, 6-0. Și atacantul francez Kylian Mbappé a primit miercuri trofeul Cinco Estrellas, care recompensează cel mai bun jucător al sezonului de la Real Madrid. Anul acesta Mbappé, 27 de ani, a cucerit trofeul Pichichi pentru cel mai bun marcator din la Liga, cu 25 de goluri, iar în întreg sezonul atacantul francez a marcat de 42 de ori pentru Los Blancos. El este golgeter și în Liga Campionilor cu 15 goluri, având cu 5 goluri mai mult decât principalul său urmăritor, Kvaratskhelia, de la PSG. Și cam atât din sport, înapoi la muzică.

a influențat de altfel cel mai mult scorul final. Un economist german faimos care a reușit să ghicească campioana la ultimele ediții știe deja cine va câștiga marea finală. Crede că la ediția aceasta Olanda va învinge Portugalia în marea finală. Nu e vorba de magie, ci de o rețetă simplă, calcule și un strop de noroc. Eu chiar mi-am notat aici, da? Finala Olanda-Portugalia, sunt curios dacă se și adeverește. Mergem să aducem în calendarul muzical. Suntem cu Neil Horan.

bună dimineața, ne scrie acolo ceva de zor. Așteptăm, desigur. Acum însă e timpul pentru calendarul muzical de astăzi, 28 mai, la această dată. Stai așa că trebuie să dăm un refuz aici la așa, că ne sună cineva, că nu știe toată lumea că suntem în emisie la ora asta. Așadar, calendarul muzical pentru 28 mai, la această dată, 1966, Percy Sledge începea să domine clasamentul Billboard cu hitul When a Man Loves a Woman, melodie preluată mai apoi de Michael Bolton. În 1968 se năștea cântăreața australiană Kylie Minogue, a mai pomenit de ea de dimineață. În 1983, Irene Cara urca în fruntea vânzărilor din Statele Unite cu Flashdance, What a Feeling. În 1985 se năștea cântăreața americană Calvi Kylot, iar în 2000, debutantă la acel moment, Britney Spears, dădea lovitura în Statele Unite cu piesa Oops, I Did It Again, single vândut în peste 20 de milioane de exemplare. Tot în 2000, cu It Feels So Good, Sonic cucerea publicul din Regatul Unit, iar în 2016, tenorul italian Andrea Bocelli și artista americană Alicia Keys concertau pe stadionul San Siro înaintea finalei Ligii Campionilor. Dana Dabs.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: E un super cântec de la Coldplay, Adventure of Lifetime se numește, și l-am ascultat în această dimineață împreună aici la Dimineața Între Prieteni, cu 13 minute înaintea știrilor de 10. Suntem în acest moment în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou și bine ai revenit, ești în direct, ascultăm cu mare drag, Wilhelmina.
1: Bună dimineața, Florin! Alegerea țării în care poate fi lansat un startup este o decizie strategică ce poate accelera sau limita creșterea afacerii pornită de la zero. Într-un context global din ce în ce mai competitiv, ecosistemele cele mai solide de business concentrează capital, talent și inovare.
0: Bun, te rog să ne spui care sunt cele mai bune state în care se pot lansa astfel de startup-uri.
1: Pe lista celor 10 state se află pe primul loc, bineînțeles, Statele Unite, urmat de Regatul Unit, Israel, Singapore și Canada. Acestea se află în fruntea clasamentului celor mai bune țări cu ecosisteme de startup-uri solide, conform, așa arată specialiștii.
0: Da.
1: Pe listă mai regăsim Suedia, Germania, Elveția, Australia și țările de joc.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal.
0: Bine, îți mulțumim tare mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheu.

0: cu I Want to Break Free, da, ce să mai, piesă de piesă din anul de grație 1984. Doamne, cum se potrivesc niște lucruri de genul ăsta. În fine, asta e mai puțin important acum. Ideea este că suntem la 7 minute de ora 10, pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 28 mai, o dimineață în care te-am întrebat ce obiect din casă a devenit unealtă universală. Ne-am și amuzat pe de-o parte, am primit multe big like-uri, aprecieri, ce să mai zice, flori, cafeluțe și așa mai departe, însă am cel mai tare răspuns care l-am păstrat pe final și a venit de la Iolanda, care zice: papucul de casă poate fi o dronă, zi faină. Ce m-am amuzat, maxim total de tot. Poate fi, acum depinde cine ți-e dușmanul și da, e dronă militară, adică nu poți să filmezi cu aia, că aia e altă situație. Bine, cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni, urmează știrile de 10, vi le recomandăm să le ascultați, să fiți bine, bine informați și ca să vă simțiți bine toată ziua, vă recomand programele Jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi deosebită, o zi frumoasă, o zi relaxată dacă vă prinde bine sau cu spor la muncă, nu orice, ca să fie cu realizări și bucurii. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Mâine e vineri și ne miroase a weekend. Shania Twain ne aduce piesa de rămas bun, e Man, I Feel Like a Woman. Pe mâine dimineață, toate bune, la revedere, bye bye!
1: Let's go, girls!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă cu un buget total de 100 de milioane de euro destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Granturile urmând să acopere până la 60% din valoarea creditelor de investiții în limita 200 de mii de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar creditele de investiții pot avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro. Prin intermediul acestui program, societățile nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea creditelor destinate investițiilor. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Puslaru, a declarat despre proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență că încearcă acum să se asigure că au pe zona de grant tot ce ne trebuie ca să absorbim toți banii, iar acest lucru presupune că anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate. El a menționat că atunci când a venit în funcție nu avea o înțelegere care sunt toate proiectele, știau că era o supracontractare de 47 de miliarde față de 20 și ceva cât aveam în PNRR și era un haos total managerial, dar în acest moment suntem bine în materie de gestiune managerială. Dragoș Văslaru a mai precizat că suntem încă în proces de negociere cu Comisia Europeană, dar trebuie să le explicăm care sunt premisele de la care s-a plecat în această negociere și, evident, lucrurile pe care vrem să le obținem. Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, dar în anumite condiții cu spor plătit, prevede proiectul legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, publicat în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Potrivit documentului, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul de 60 de zile, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se va plăti în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcție sau salariul de funcție sau indemnizația de încadrare corespunzător orelor suplimentare efectuate. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care se instituie o schemă de ajutor de stat pentru apicultori în valoare de 15 euro pentru fiecare familie de albine. Schema are caracter temporar și are ca scop susținerea agricultorilor din sectorul apicol pentru perioada 2026-2028. Schema se aplică pe întreg teritoriul României după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat. Ajutorul instituit prin această schemă se acordă pe o perioadă de 3 ani pentru producția autohtonă și o singură dată pe an. Fondurile necesare schemei instituite prin această lege se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se precizează în inițiativa legislativă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

28 mai poartă vibrația numerologică a cifrei 7, o energie profundă, lucidă și tăcută care îndeamnă omul să se oprească puțin din agitație și să privească înspre propria viață. Este o zi în care apar clarificări, în care superficialitatea sincer obosește, iar mintea caută sens, adevăr și liniște. Vibrația acestei zile favorizează reflexia, studiul, planificarea și deciziile mature, dar nu susține impulsivitatea, graba sau cheltuielile făcute din orgoliu. Psihologic, este o zi în care se vede mai clar ce consumă energia și ce hrănește sufletul, iar ceea ce este fals, forțat sau lipsit de autenticitate poate deveni apăsător. Cifra 7, considerată din vechime simbolul căutătorului de adevăr, amintește că uneori viața încetinește nu ca să ne pedepsească, ci ca să ne oblige să înțelegem ce ignorăm de prea mult timp. Atenție, deci, astăzi evitați superioritatea morală, risipa emoțională de energie, fiți atenți în comunicare, nu investiți bani decât dacă știți unde investiți și nu vă plângeți, pentru că indiferent ce se întâmplă, totul se petrece într-un final pentru binele nostru. Cătălina Răhăianu sunt, începem acum la microfon deschis, voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore și te aștept la dialog.

Construiești cu grijă sau improvizezi în ultima clipă? Alegi în funcție de planul zilei sau de starea pe care o ai în acel moment? Despre garderobă vorbim. Dimineața, alegerea ținutei pare uneori un proces bine gândit, alteori mai degrabă o reacție rapidă la primul obiect, la prima haină care ți intră în câmpul vizual. Alegi culoare dacă te simți bine, alegi neutru dacă te simți neutru și, bineînțeles, negrul și alb. Mergem la extreme, vom vedea puțin mai târziu ce înseamnă când alegem, ce alegem, cu ce să ne îmbrăcăm. Astăzi o întrebare simplă. Cum îți alegi tu ținuta dimineața? S-o planifici cu o seară înainte sau ce îți pică în mână? Ce vezi tu prima oară? Aia porți în ziua aceea. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Dacă și pe la voi a bătut vântul aseară, este un lucru normal. Se pare că, da, după cea mai călduroasă zi din an, vor veni și ceva ploi, asta nu este rău. Vijelii, poate mai puțin, dar vântul de aseară a fost chiar plăcut, aș putea spune, după ce temperatură am avut noi, 30 de grade. Vilhelmina, bună dimineața, știu că ești acum cu noi pe frecvență. Despre ce ne povestești tu, ce vijelii și ce ploi ajung pe la noi?
1: Bună dimineața, Cătălina! Da, zilele acestea au adus temperaturi de peste 30 de grade în sudul și vestul țării și vreme bună de plajă la malul mării. Însă meteorologii ne avertizează, vin ploi și vijelii. 9 județe din nord și est sunt încă sub cod galben, iar astăzi va fi vânt puternic în mai multe zone.
0: Au fost înregistrate recorduri de temperatură?
1: Nici pe departe. În 1950, pe data de 27 mai, s-au înregistrat la Mărculești, în Călăraș, 40,8 grade. Și tot în aceea zi, în București, au fost 36,7 grade.
0: Da, așa că dacă ne plângem, n-avem dreptul să ne plângem. Ce ne așteaptă însă, ce ne așteaptă, ce spun meteorologii?
1: Avem o atenționare cod galben de vânt valabilă astăzi, care afectează mai mult de jumătate din țară. Județele marcate cu galben sunt Dolj-Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu, Cluj, Brașov, Buzău, Brăila, Tulcea, Galați, Vaslui, Iași, Botoșani, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava, Bistrița, Năsăud, Mureș și Hunedoara. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina. Ce pot eu să vă spun este atenție unde parcați mașinile, pentru că la vânt, la cot galben, știm ce se întâmplă cu copacii. Funk Michel pentru voi acum cu Toutes les femmes sont belles.

Înapoi la garderoba noastră. Astăzi, cum alegi ținuta dimineața? Planificat sau ce îți vine la mână prima oară? Aceasta este întrebarea pentru voi și am primit două mesaje absolut adorabile. Mi-am și imaginat cum vă pregătiți voi garderoba. Iată, Denisa ne scrie: bună și frumoasă dimineața, așa să ne fie, Denisa. Nici nu mă culc până nu mă gândesc la toate și le pregătesc. Nimic la întâmplare, până și inelele, ceasul, pe toate le pregătesc. Minunată să fie ziua și viața, să vă fie ziua și viața. Îți mulțumim mult, Denisa. Și apoi Codrina ne scrie și ea: bună dimineața, mesageri ai bunei dispoziții. Iubesc bijuteriile de argint, iubesc pietrele semiprețioase și lemnul. Niciodată materialul plastic. Cred că sunt ceea ce se numește femeia Zorzon. Am o colecție de cercei, poate sună aiurea, dar eu mi-aleg ținuta în funcție de cercei pe care hotărăsc să-i port în ziua respectivă. Interesant! Bineînțeles, țin cont și de starea vremii și da, mă gândesc de cu seară cu ce mă îmbrac a doua zi. Și de ce am râs? Pentru că la mine este vorba de dispoziția de dimineață. Cum mă trezesc dimineață și pot să-mi pregătesc cu 3 zile înainte, nu se potrivește cu ce stare am dimineață și dimineața alerg din stânga în dreapta să-mi găsesc hainele cu care să mă îmbrac. Dar îmi place să văd că mai sunt încă oameni care se pregătesc cu o seară înainte. Vă aștept și pe voi cu mesajul vostru, domnilor, cum alegi ținuta dimineața, planificat sau ce îți vine la mână prima oară? Aici pe WhatsApp îmi poți răspunde la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și dacă ai și o poză cu tine, e și mai bine.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Aproape de final de oră am primit un răspuns la invitația la dialog astăzi de la Marius din Făgăraș cu un bună dimineața și ție. Și tu ne răspunzi, n-am prea pus accent pe vestimentație, cu excepția anilor de liceu și armatei, când uniforma era musai. Nu am preferințe vestimentare, dar îmi place să mă îmbrac lejer și cu gust. Ai punctat foarte bine, lejer și cu gust. E important să te simți bine, într-adevăr, în hainele în care te îmbraci în fiecare zi, când ești constrâns și trebuie să arăți într-un anumit fel, poate că nu mai poți să fii tu. Și iată, marile figuri din lumea afacerilor ne povestesc așa cum își aleg ei garderoba, care o consideră ei mai mult decât o simplă necesitate estetică. O văd ca pe un instrument strategic care le definește imaginea, le susține brandul, le susține brandul personal, de fapt, și le conservă energia mentală. Vom vorbi mai în detaliu în ora următoare, pentru că este vorba despre uniformă, dar nu orice fel de uniformă. Ei vorbesc despre minimalismul decizional, despre garderoba capsulă și despre proiecția încrederii și autorității. Ce porți? Asta este cartea ta de vizită, de altfel. Bun, dar deocamdată Forever Love cu direcția 5. Eu mă retrag preț de câteva melodii. Revin imediat după fix. Păstrați frecvența.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că în discuțiile avute cu președintele Nicușor Dan, după moțiunea de cenzură, a fost invocată și posibilitatea unui guvern tehnocrat, subliniind că, în opinia sa, este greu ca un premier tehnocrat să poată performa. Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată pentru că, în condiții normale, după ce PSD a dărâmat guvernul din care a făcut parte, practic este una din posibilitățile care au fost evocate. Din punctul de vedere al lui Ilie Bolojan, după această experiență de premier, este greu ca un premier tehnocrat să poată performa. Fără să existe o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele și propunerile care sună bine, iar guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament și ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieși din orice fel de angajament bugetar, a afirmat Ilie Bolojan. Anticipațiile analiștilor financiari privind creșterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanțial, susține președintele Asociației SFI România, Adrian Codârlașu. Pe fondul aversiunii la risc, cauzate atât de factori externi cât și interni, leul s-a depreciat, depășind media anticipațiilor atât pentru orizontul de 6 luni, cât și pentru cel de 12 luni. De asemenea, anticipațiile privind creșterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanțial. Astfel, anticipațiile indică un avans al produsului intern brut de 0,4% în acest an și un deficit bugetar de 6,4% din produsul intern brut. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni s-a redus ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 7,41%. Acțiunile deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, nu mai pot fi înstrăinate până la 31 decembrie 2027, potrivit unui proiect de lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică adoptat de plenul Camerei Deputaților în calitate de for legislativ decizional. S-au înregistrat 178 de voturi pentru, 103 împotrivă și 8 abțineri. De asemenea, inițiativa vizează suspendarea până la aceeași dată a tuturor operațiunilor aflate în curs de realizare privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționar. Noua grilă de salarizare pregătită pentru sectorul public vine cu promisiuni consistente pentru angajații aflați la început de carieră. Documentul prevede majorări importante pentru mai multe categorii de debutanți din sistemul bugetar, iar în unele cazuri salariile de bază aproape că se dublează. Potrivit datelor prezentate de guvern, creșterile ar urma să fie de cel puțin 17%, iar majorarea mediană ar ajunge la 39%. Cele mai mari avansuri sunt prevăzute pentru angajații din cultură, justiție și administrație publică. De exemplu, salariul de bază al unui grefier debutant cu studii superioare ar urma să crească de la 4.148 de lei la 8.405 lei. Asta înseamnă mai mult decât o dublare a venitului de început. Și pentru actorii debutanți din instituțiile naționale de spectacole este prevăzută o creștere consistentă. Salariul de bază ar urma să urce de la 4.562 de lei la 7.298 de lei. Majorări importante apar și în cazul muzeografilor debutanți din muzeele naționale, unde salariul de bază ar urma să ajungă la 7.011 lei de la 4.562 de lei în prezent. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și atunci ora 11 și 7 minute, reluăm dialogul nostru, sunteți bine și mersi la microfon deschis. Cafeaua de dimineață, nu, am terminat cafeaua de dimineață, poate un ceai acum să ne calmăm puțin înainte de ora prânzului. Și despre garderobă, astăzi cum ne alegem ținuta dimineața? Unii dintre voi și-o aleg încă de cu seară, ceea ce admir. Dacă vă puteți planifica ținuta pentru a doua zi sau dacă sunteți ca mine și dimineața vă treziți cu totul și cu totul cu altă dispoziție decât cu o seară înainte și apucați ce vă vine la îndemână și așa decideți cum vă arătați în lume, felul în care îți alegi hainele spune mai multe despre tine decât pare la prima vedere, dar nu într-un mod mistic, ci foarte concret. Este de fapt o combinație între psihologie, obiceiuri și felul în

Iată, 28 mai este una dintre acele zile în care nu s-au întâmplat foarte multe lucruri, dar s-a născut un om mare, Ian Fleming, în anul 1908, scriitor și jurnalist englez, creatorul celebrei serii de romane de spionaj cu agentul secret James Bond 007, știți foarte bine. Ian Fleming nu l-a inventat însă pe James Bond, doar din imaginația asta fiind, ci din fragmente reale ale vieții sale. În timpul celui de-al doilea război mondial, Fleming a lucrat în cadrul Serviciului Britanic de Informații Navale și a colaborat cu operațiuni secrete autentice, experiențe care au devenit combustibil pentru universul 007. Numele James Bond nu a fost ales pentru a suna spectaculos, ci tocmai invers. Fleming a spus că își dorea cel mai banal nume posibil pentru un caracter real din cartea sa. Autor al unei cărți despre păsările din Caraibe, pe care Fleming o avea în biblioteca sa, l-a inspirat de asemenea. Deci Ian Fleming a mai scris și alte romane. Bond, Casino Royale, a fost scris în doar câteva săptămâni în reședința sa din Jamaica, numită Golden Eye. Și mai multe despre Fleming în această oră. Deocamdată, Burn Ellie Goulding.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Și acum despre cel mai lung pod din lume ne vorbește colega noastră corespondent Jurnal FM, Wilhelmina Cheul, care ne invită din nou într-o călătorie. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Podul din China, ce leagă Hong Kong, Zhuhai, Macao, este considerat cea mai lungă traversare maritimă din lume, întinzându-se pe aproximativ 55 de kilometri peste delta fluviului Pearl din sudul Chinei. Construit în aproximativ 9 ani și deschis oficial în 2018, podul face parte din strategia Chinei de dezvoltare a zonei Greater Bay Area, menită să conecteze mai eficient marile centre urbane și economice din provincia Guangdong.
0: Ai putea, Wilhelmina, să ne spui cât a costat realizarea acestei infrastructuri?
1: Da, proiectul a avut un cost estimat de 15 miliarde de lire sterline și a inclus nu doar poduri, ci și insule artificiale și tuneluri subacvatice, concepute pentru a permite navigația navelor mari într-una dintre cele mai aglomerate zone maritime din lume. La construcția acestuia au fost folosite 400 de mii de tone de oțel pentru a rezista la taifunuri și cutremure. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

din media și astăzi vă întreb cum alegeți voi ținuta de dimineață, dacă vă planificați cu o seară mai devreme sau ce vă vine la îndemână primele haine care vă fin la îndemână dimineața când vă treziți. Și iată, Dana din Mediaș. Da, ne răspunde: când lucram, îmbrăcămintea pe care o purtam dimineața o alegeam cu grijă seara ca să nu pierd timp dimineața, dar acum, cum nu mai lucrez, am timp să o aleg dimineața în funcție de locul unde merg, să fie potrivită, nu extravagantă, simplă, în tendințele modei, dar o adaptez să îmi stea bine și să mă simt bine, să mă avantajeze. Un lucru foarte important, nu este important cu ce ne îmbrăcăm, dar trebuie să ne avantajeze. Și apoi există multe tehnici pentru a păstra doar piesele care ne vin, ni se potrivesc. Și vorbeam mai devreme despre anumite reguli. Există și un ghid practic pentru a-ți construi o garderobă capsulă eficientă, bazată pe principii de simplitate și funcționalitate ale marilor lideri de afaceri. Dar scopul acestui ghid este să ai minimum de haine cu maximum de combinații posibile. Și vom vorbi curând și despre acest ghid. Désenchanté pentru voi acum însă cu Mylène Farmer.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atât aproape de final de oră, cum îți alegi tu ținuta dimineața? Planificat sau ce îți vine la mână prima oară când te trezești, când încerci să alegi cum vei arăta în acea zi? Ne răspunde și Sebastian, care ne spune ce vine la îndemână, că nu știi starea vremii de cu seară. Corect, sunt total de acord cu tine. Și știm foarte bine că garderoba masculină este puțin mai complexă. Bărbații păstrează o modalitate de a se îmbrăca mult mai practic decât noi, doamnelor, o știm foarte bine. Și regula de aur pe care... ce vorbeam mai devreme, pe care marii lideri de afaceri ne-o sugerează, bineînțeles, cred că este o regulă de aur creată de un bărbat. Formula 5-4-3-2-1, și o să-mi spuneți voi dacă vă regăsiți în această formulă, pentru o capsulă de sezon excelentă, se spune. Noi avem 4 sezoane, da? Deci atunci înmulțim aceste numere 5-4-3-2-1 cu 4. Logic, nu? Aici se spune așa. Capsulă de sezon excelentă. 5 topuri, tricouri simple, alb, negru, gri, cămăși neutre sau helănci. 20 în total, nu? 4 sezoane. 4 pantaloni, pentru doamne, 4 fuste, 4 rochii și 4 pantaloni înmulțit cu 4. 3 perechi de pantofi. Pantofi sport albi, pantofi eleganți și ghete sau pantofi lejeri. 2 jachete, doar 2 jachete, da, 2 jachete sau straturi exterioare, ce doriți, un sacou structurat și un trench sau o jachetă de piele, bun, și un accesoriu, mulțit cu 4, 4 accesorii, o curea de piele calitativă sau un ceas clasic. Acum, nu știu, poate că vă regăsiți în această regulă, eu sigur nu mă regăsesc și poate că este mai bine așa, cu cât mai multă culoare, formă și, iată că ne scrie și Ovidiu, cu câtă culoare și formă și fantezie în ceea ce purtăm, cu atât mai bine. Ovidiu ne trimite starea vremii. Îți mulțumim mult, Ovidiu. Continuăm aici împreună, da, final de oră, dar revin imediat după fix să continuăm dialogul. Wonderful Life pentru voi acum, Hurts. Rămâneți pe frecvență.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au intervenit miercuri seara în cartierul Mărăței din Piatra Neamț. La ora 21:15, prin apel la 112, a fost sesizat faptul că un autoturism staționat într-o parcare de pe strada Mărăței a fost avariat ca urmare a desprinderii unor bucăți din tencuiala unei clădiri. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea bucăților de tencuială ale clădirii, care prezentau risc de desprindere și cădere, precum și pentru balizarea zonei în vederea semnalizării perimetrului de pericol, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. La sediul Consiliului Județean Neamț a avut loc o întâlnire între reprezentanții instituției și operatorii care asigură Serviciul Public de Transport Județean de Persoane. La discuții au participat și Inspectorul Școlar General al Județului Neamț, profesorul Ionuț Liviu Ciocoiu, în contextul în care transportul elevilor reprezintă o componentă esențială a acestui serviciu public. Întâlnirea a avut ca scop analizarea activității desfășurate în cadrul contractelor de delegare și identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea transportului județean. În cadrul ședinței au fost abordate aspecte legate de respectarea obligațiilor contractuale, dificultățile întâmpinate în teren, necesitatea unei mai bune comunicări între părțile implicate și măsurile care pot contribui la creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor. Un subiect important al discuțiilor l-a reprezentat și asigurarea unor condiții cât mai bune pentru transportul elevilor din județ. Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu marea gimnastă Nadia Comăneci în contextul organizării galei 50 de ani de la prima notă de 10 și a galei campioanelor, informează guvernul. La întrevedere au participat vicepremierul Tanțoș Barna și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu. Întâlnirea a avut loc în contextul organizării galei 50 de ani de la prima notă de 10, care va avea loc în data de 29 mai la Palatul Parlamentului și a galei campioanelor din 31 mai de la Onești. Aceste două evenimente fac parte din calendarul manifestărilor organizate cu prilejul anului Nadia Comăneci, dedicate celebrării performanțelor obținute în carieră de gimnasta noastră, se arată în comunicatul executivului. În acest context, premierul interimar i-a adresat un mesaj de mulțumire marei gimnaste pentru modul în care a reprezentat România. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile scad în aproape toată țara și se anunță ploi, vijelii și vânt puternic. Temperaturile vor scădea azi în majoritatea regiunilor și se vor înregistra 18-19 grade în nordul Moldovei și până la 29-30 de grade în Oltenia. În centru, în sud și în sud-est se va înnora și vor apărea averse destul de abundente însoțite de descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o atmosferă însorită în zonele joase, ceva înnorări și averse în regiunile montane. Vântul va prezenta intensificări, iar vremea va deveni rece pentru sfârșitul lunii mai, depășindu-se 22 de grade Celsius. La munte vor fi temperaturi normale pentru această perioadă a anului. În Carpații Oriental și Carpații Meridional se va înnora și vor fi ceva precipitații pe spații restrânse. Vântul va atinge viteze mai mari în masivele vestice și în cele sudice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lena este mama a nouă invenții din 10. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Stilul vestimentar personal, o călătorie mai degrabă decât o destinație. Știm foarte bine că îmbrăcămintea a apărut inițial dintr-o nevoie practică, protecția corpului împotriva frigului.

până acum cam la fel. Da, hainele te reprezintă și mai ales reprezintă și ce stare ai în ziua în care le alegi, cum le alegi, cum te simți și cum vrei tu să arăți, să te arăți lumii, practic. Te întreb pe tine astăzi cum alegi ținuta dimineața, planificat sau ce îți vine la îndemână prima oară? Mesajul tău în continuare pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Continuăm cu Tom Perry și Learning to Fly.

Cum ne arătăm lumii, cum ne îmbrăcăm, într-adevăr, contează, contează ce dorim să exprimăm, dar ce mai contează astăzi într-o lume digitală? Poza de profil, poza de profil din social media, care este o formă de semnătură vizuală. Nu spune adevărul complet despre cine ești, dar arată cum alegi să fii perceput într-un anumit moment. E mai degrabă o declarație de stare decât o definiție a identității tale și iată, când îți pui propria față, mesajul este de obicei despre prezență și asumare. Sunt aici, mă arăt lumii, așa cum sunt, acum, sunt bine. Dar și aici, bineînțeles, există nuanțe. O poză foarte filtrată poate sugera dorință de control a imaginii proprii, în timp ce una naturală indică mai mult autenticitate sau confort cu sinele. Un avatar, în schimb, o imagine simbolică sau o poză cu cerul nopții, munți, statui, spațiu, natură. Vorbește adesea despre distanță emoțională, introspecție sau dorința de anonimat. Nu înseamnă neapărat izolare, ci uneori nevoia de a nu fi citit complet de ceilalți. În special, cerul nopții apare frecvent la oamenii reflexivi, sensibili sau în perioada de căutare interioară, un fel de spațiu mental deschis, dar protejat. O fotografie cu partenerul transmite apartenență și validare relațională. Aceasta este o parte importantă din viața mea și o arăt lumii, deci în același timp poate indica stabilitate emoțională sau dorința de a ancora identitatea în relație. Iar o floare sau o imagine minimalistă sugerează de multe ori delicatețe, estetică, simplitate sau nevoia de a păstra intimitatea. Este o formă de prezență discretă. Ești acolo, dar fără expunere directă. Uneori transmite calm, alteori o perioadă de retragere sau reconstrucție.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Arip de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

28 mai anul 1908 se năștea scriitorul și jurnalistul englez, creatorul celebrei serii de romane de spionaj cu agentul secret James Bond, 007. Ian Fleming, da, despre el vorbim astăzi. Primul roman Bond, Casino Royale, a fost sau Casino Royale sau Casino Royale, pur și simplu, a fost scris în doar câteva săptămâni în reședința sa din Jamaica, numită Golden Eye. Fleming obișnuia să scrie dimineața câteva ore pe o mașină de scris aurie, iar apoi înnota în mare sau citea romane polițiste. Deși astăzi Bond este sinonim cu eleganța și luxul, Fleming însuși era un fumător și un băutor înrăit, iar stilul sofisticat al personajului reflecta în mare parte gusturile și obsesiile autorului. Așadar, celebrul cod 007007 are și el rădăcini istorice. Mulți cercetători cred că Fleming s-a inspirat din metodele serviciilor secrete britanice și din simbolistica folosită în documente confidențiale. În romanele sale 00 însemna licență de a ucide în misiune, un detaliu care a transformat personajul într-un simbol cultural mondial. Interesant este că Fleming nu era convins că Bond va deveni un fenomen. La început considera că romanele sale sunt doar literatură de divertisment pentru adulți. Dar iată că nu a fost așa.

James Bond, deci inseparabil de costumul său, pentru că acea alegere vestimentară nu este întâmplătoare, este parte din identitatea lui ca personaj construit cu precizie. Ce înseamnă de fapt un costum elegant ca cel pe care îl poartă James Bond? În primul rând, costumul transmite control. Bond intră în haos, în pericol, spionaj, violență, dar rămâne impecabil. Bineînțeles, este un film. Costumul devine o armură modernă. Nu protejează fizic, dar impune disciplină, calm și autoritate. În lumea sa, apartenența ordinii, apartenența la ordine, este uneori la fel de importantă ca acțiunea. În al doilea rând, costumul, întotdeauna de fapt, costumul funcționează ca un limbaj social, nu doar pentru James Bond, dar în acest caz Bond trebuie să se infiltreze în spații de elită, în cazinouri, hoteluri luxoase, evenimente diplomatice. Costumul îi permite să devină invizibil prin eleganță și aici este cheia. Eleganța, nu contează ce porți, atâta vreme cât păstrezi eleganța. Și atât Bond are nevoie să devină invizibil prin eleganță, adică să nu iasă în evidență acolo unde puterea se îmbracă formal. Este paradoxul lui, atrage atenția prin perfecțiune, dar nu ridică suspiciuni. În al treilea rând, autorii și filmele au folosit costumul ca simbol al disciplinei britanice clasice, deci este mai mult decât un costum. Vorbește despre reținere emoțională, profesionalism, autocontrol. Bond nu este un erou haotic, ci unul calculat, iar garderoba lui spune asta înainte să scoată un cuvânt.

0: Și iată știri de actualitate acum cu noi pe frecvență, colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, despre ce ne vorbești tu la această oră?
1: Bun găsit tuturor! La această oră vin cu o veste foarte bună. Iată, crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Persoanele care primesc indemnizația de însoțitor aferentă pensiei de invaliditate de gradul 1 vor încasa sume mai mari începând cu data de 1 iulie. Modificarea vine în contextul majorării salariului de bază minim brut pe țară, indicator care stă la baza calculului acestui drept acordat beneficiarilor cu nevoie permanentă de îngrijire și supraveghere. Salariul minim brut crește la 4.325 de lei, începând de la 1 iulie, fără a include sporul sau alte adaosuri. Valoarea stabilită pentru un program normal de lucru este 166,667 de ore pe lună, ceea ce corespunde unui tarif de 25,949 de lei pe oră. Așadar, majorarea salariului minim produce efecte nu doar asupra veniturilor angajaților remunerați la acest nivel, ci și asupra unor prestații sociale și drepturi calculate în raport cu acest indicator economic.
0: Ne mulțumim mult, Aurina, cu vești bune acum la ora prânzului. Poftă bună și ne auzim pe frecvență și în orele următoare.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație. Unde lemnul prinde suflet.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
4: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

12 și 45 de minute, momentul la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, 28 mai, oameni care poartă o vibrație numerologică formată din 28 și 5, care duce simbolic înspre 33 și apoi 6. O combinație ce vorbește despre oameni profund, sensibili și în același timp puternic, orientați spre experiență și schimbare. Energia lui 28 îi împinge prin lecții de viață intense cu transformări care îi obligă să se adapteze și să se reinventeze continuu, în timp ce luna mai 5 aduce nevoia de libertate, mișcare și explorare, făcându-i să respingă stagnarea și rutina. Din această combinație apare un profil interior complex. Puternici la exterior, dar cu o sensibilitate emoțională puternică în interior, capabil atât să protejeze cât și să se retragă atunci când au nevoie de echilibru. Vibrația numărului 33 sugerează o maturitate emoțională care se construiește în timp, uneori prin asumarea prea multor responsabilități față de ceilalți, dar și prin învățarea unei lecții importante despre limite și autenticitate. În relații caută sinceritatea, libertatea și conexiunea reală, iar în viață tind să fie atrași de domenii în care pot schimba gândirea cu interacțiunea umană, devenind oameni ai transformării continue, mereu în căutare de sens, un sens mai profund al propriei existențe. Și dacă voi ne-ați spune ceva nouă, cei născuți pe 28 mai ar spune: nu ești acolo unde ajungi, ci acolo unde devii tu însuți în drum spre tine. La mulți ani, dragilor!

Ora 12:51, final de ediție, acum la microfon deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și mai ales în dialog. Aici ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și mâine tot de la ora 10 la un nou dialog. Urmează acum colega și prietena noastră, Elena Andrei. Eu revin însă de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au intervenit timp de aproximativ 4 ore pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din comuna Ștefan cel Mare. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, apelul a fost primit în jurul orei 11:50 de minute, iar la fața locului au fost trimise 3 autospeciale de stingere, o autocisternă, o ambulanță SMURT din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ștefan cel Mare și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o casă și la anexele gospodărești din curte, extinzându-se la 2 brazi și la acoperișurile a 2 locuințe din vecinătate. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului și au reușit să împiedice propagarea flăcărilor la alte construcții din apropiere. Incendiul a provocat pagube importante, au fost distruse casa și anexele gospodărești din gospodăria în care a izbucnit incendiul. De asemenea, flăcările au afectat aproximativ 80 de metri pătrați din acoperișul unei locuințe învecinate cu etaj, tâmplăria PVC a 5 ferestre și 2 unități de aer condiționat. O altă locuință din apropiere a fost afectată la nivelul acoperișului pe o suprafață de aproximativ 8 metri pătrați. Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații deschise, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Consiliul Județean Neamț a aprobat în ultima ședință ordinară o serie de proiecte care vizează investiții în sănătate, infrastructură, cultură, servicii publice și sprijinirea comunităților locale din județ. Unul dintre cele mai importante proiecte aprobate vizează înființarea și dotarea Centrului de Sănătate Mentală și Prevenirea Adicțiilor destinat copiilor în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, investiție pentru care a fost aprobată tema de proiectare. Noul centru va funcționa în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și va oferi servicii specializate de sănătate mentală pentru copii în regim ambulatoriu. Proiectul urmând să fie finanțat prin programul Sănătate 2021-2027. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că va transmite Ministerului Muncii propuneri și observații în legătură cu noua lege a salarizării, obiectivul fiind ca aplicarea viitorului act normativ să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului militar și civil. La sediul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au avut loc întâlniri tehnice de informare organizate în contextul pregătirii proiectului noii lege a salarizării unitare, iar conform calendarului anunțat de Ministerul Muncii, până pe data de 4 iunie vor fi organizate reuniuni cu caracter consultativ cu instituții și autorități publice, precum și cu federațiile și sindicatele reprezentative, în vederea colectării observațiilor și fundamentării formei finale a proiectului legislativ. În perioada imediat următoare, Ministerul Apărării Naționale va formula și transmite propuneri și observații în cadrul procesului interinstituțional de consultare, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor personalului militar și civil din armată. ANAF anunță că tentativele de înșelare prin phishing telefonic prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală continuă. Victimelor li se comunică faptul că figurează în evidențele fiscale cu impozit pe profit achitat în plus, iar pentru efectuarea restituirii vor fi contactați de un reprezentant al băncii. Victimele sunt sunate apoi de o altă persoană care se recomandă funcționar bancar și care încearcă să obțină datele confidențiale. Recomandarea specialiștilor este să nu transmiteți date personale sau informații despre conturi sau carduri bancare prin telefon. Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Cu mult drag și fără prea multe insistențe l-am adus în playlistul nostru și pe Tagi Swim, Sweet and Easy. Da, nu e ușor, dar dacă faci din suflet lucrurile, cred că e mai simplu. Da, să curgă pur și simplu. Astăzi despre timp, despre viață, despre emoții și despre lecții. Se spune că timpul se măsoară în clipe, viața în emoții. Eu zic că se mai măsoară și în lecții de viață. Când cauți o mână de ajutor, o găsești la capătul brațului tău. Da, ați auzit foarte bine. Care este lecția de viață pe care ați învățat-o prea târziu? Aceasta este întrebarea mea la 0755984000. Vă aștept cu mare drag. Până una alta, lăsăm muzica să ne cânte Leftover Cuties, When You're Smiling.

Cu siguranță ați auzit de terapia cu zâmbete, să o facem în fiecare zi. A face ce-ți place înseamnă libertate, a-ți plăcea ce faci înseamnă fericire. Cred că este o lecție foarte importantă să învățăm foarte repede în viață și să mai învățăm ceva, dragilor, să fim empatici și să vă spun care sunt cele 7 semne care arată că suntem empatici, ai nevoie de timp pentru tine, te simți epuizat de oamenii negativi. Un alt semn, mulțumirile mari te copleșesc, găsești confort în natură, poți simți lucrurile înainte ca acestea să se întâmple, îți pasă profund de animale, plante și de planetă. Și mai important, asculți energia oamenilor, nu doar cuvintele lor. E important, suntem energie și trebuie să simțim lucrurile astea. The power of love, puțină dragoste, nu stică la ce

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: licitații realizate cu precizie, tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Una caldă, una rece, așa a fost, dragilor, și cu vremea ieri foarte cald, 32 de grade Celsius la noi aici, nu știu cum a fost la voi. Astăzi, să spunem, vreme mai bună, respirabil a fost aerul la 20 de grade Celsius, a ieșit puțin și soarele. După o furtună, seara, 27 de minute peste ora 13, povestim puțin despre vreme. Temperaturile scad în majoritatea regiunilor și avem 19 grade Celsius în nordul Moldovei, până la 29 avem și în Oltenia. În centru, în sud și în sud-est se adună norii și apar averse destul de abundente, însoțite de descărcări electrice. Vântul are intensificări în cea mai mare parte a țării, în Dobrogea și Bărăgan se norează din când în când, iar după prânz o să vină câteva reprize de ploaie. Dar pe spații mici, temperaturile scad și ajung la 24 de grade Celsius. În Muntenia și Moldova e posibil să mai ajungă vântul și ploaia, 70 de km la oră o să aibă forță. Vântul astăzi se mai răcește, iar maximele se opresc la 25. În partea cealaltă, în Transilvania și în Maramureș, se vor înregistra 23 de grade Celsius, vreme bună și totuși un vânt activ. În ținuturile vestice urmează o zi foarte frumoasă, norii apar sporadic, însă vântul bate tare și atinge viteze de 90 de km la oră. În zona montană, 26 de grade Celsius în termometre. În Oltenia se înmulțesc norii, o să vină câteva serii de averse, mai ales în a doua parte a zilei, totuși se ating 30 de grade Celsius. În București, 25 de grade Celsius, o valoare cât se poate de normală pentru sfârșitul lunii mai. La noapte, minima va atinge 12 grade Celsius, temperaturile ajung la valori normale și la munte, așa că e bine să facem o drumeție.

frumos nume și frumoasă voce, Maria Națională, ciao ciao, vă salută din nou, dragilor, când cauți o mână de ajutor, o găsești la capătul brațului tău. Mi-au plăcut foarte mult aceste cuvinte, le-am împărtășit cu voi, reamintesc tematica de astăzi, care este lecția de viață pe care ați învățat-o prea târziu. Să vedem ce scrie lumea pe Facebook, da, toate comentariile aici trebuie să bifez, îmbrățișări și inimioare și omuleți cu căști care ascultă jurnale FM, Florin. Da, până să ajung la Florin, o îmbrățișez pe Denisa, Valei Bejan. Florin zice așa, câtă dreptate ai, lecția e următoarea, dacă nu ai grijă tu de sufletul tău, nimeni nu are. Zi cu soare și pupici cu sclipici, asta cam e așa. When I stop struggling, I float, this is the law. Da, aceasta este legea, când încetăm să ne mai zbatem, practic plutim. Zice Iolanda, Gică, bună ziua de lângă Roman, am experimentat faptul că tocmai de cine ți-a fost milă cândva și l-ai ajutat cândva, mai târziu încearcă să te muște dacă îl lași. Sau dacă îi dai un deget, îți ia toată mâna. Mai e și varianta asta. Zi bună, vă doresc, mulțumim frumos de răspunsuri. Da, o tematică, să spunem, mai profundă, o dezbatem împreună astăzi, timp de 3 ceasuri, deja a trecut jumătate de oră. Din muzica de colecție vă propun o piesă de la Mirabella Dauer și Gabriel Dorobanțu, Te-am visat ca niciodată.

parcă aduce puțin ABZN, Besa Memocio, cred că ați intuit acest lucru. Fred Adler, dragilor, despre el povestim, pentru că s-a stins de viață într-o zi de 28 mai 1937, un medic psihiatru austriac. Adler și Alfred a fost întemeitorul școlii de psihologie individuală, s-a născut din părinți evrei, a absolvit facultatea de medicină de la Universitatea din Viena, în colaborare cu Sigmund Freud și un mic grup de colegi al lui Freud. Adler s-a aflat printre cofondatorii mișcării psihanalitice ca membru de bază al societății din Viena. A fost prima figură importantă care s-a desprins de psihanaliză pentru a forma o școală independentă de psihoterapie și teoria personalității. Faptul a avut loc după ce Freud a declarat ideile lui Adler prea diferite, chiar contrare ideilor sale, și a ajuns să dea un ultimatum tuturor membrilor societății. Da. Și uite așa l-a determinat să părăsească acel grup, să se supună excluderii sau să-l părăsească pur și simplu. Adler a fundamentat astfel o nouă metodă de intervenție psihoterapeutică denumită ulterior psihoterapia adleriană. Sunt multe de povestit pe această temă, nu intrăm în amănunte. Could You Be Loved, Bob Marley, nu strică o porție de muzică reggae la această oră.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Jurnal FM, creat ca să te inspire.

duet genial, Tina Turner și Răsăl Mazzotti, una din cele mai frumoase piese ale anilor 90, Cose de la Vida. Mergem către tururi ghidate, dragilor, și acces gratuit pentru copii la Muzeul Național de Istorie a României. Se întâmplă pe 30 mai 2026. Muzeul Național de Istorie a României va fi pentru o zi Muzeul Național al Copiilor pentru a sărbători în avans 1 iunie. Ziua Internațională a Copilului, accesul în muzeu va fi gratuit sâmbătă 30 mai pentru toți copiii cu vârsta de 18 ani. Da, tururi ghidate în expoziție Tezaur Istoric și copia columnei lui Traian. Foarte interesant. Pentru cei mai mari, astăzi concert Iron Maiden în capitală, 6 linii deviate temporar. Mai multe linii vor circula deviat sau vor avea program prelungit astăzi, 28 mai, cu ocazia concertului Iron Maiden de la Arena Națională. Evenimente pentru toată lumea, noi rămânem aici pe loc și ascultăm Jurnal FM, sper să vă facă plăcere. Și în următoarea oră, London Beat, avem David Guetta și lui Scapaldi la final de ora 13.

Uite o lecție pe care am învățat-o eu târziu în viață, să spun nu, probabil ar fi trebuit să o învăț mai repede despre lecția asta și ce învățăm prea târziu, dar zic eu că niciodată nu-i prea târziu. Dana, am primit de la viață o lecție dură, dezamăgire și trădare de la o persoană dragă care purta două măști, o mască de bunătate pe care o dovedea când mă putea folosi și a doua de răutate când nu reușea. Am învățat să fiu foarte atentă, să nu mai țin astfel de persoane lângă mine, niciodată nu e prea târziu, mereu învățăm din experiență. Exact asta spuneam și eu, mulțumesc frumos și pentru flori. Harida mă zice așa, să nu ne plângem când obosim, mulțumim lui Dumnezeu că suntem întregi, îmi trimite și un filmuleț foarte emoționant, da, într-adevăr, se încadrează aceste aspecte la lecțiile de viață, multe sunt lecțiile de viață pe care trebuie să le luăm în calcul, să vedem cine a mai răspuns. Florin, bună, să-ți fie inima, ne ascultă din mașină, Denisa, bine ai revenit cu trandafir, la fel și Vali. Dana, am povestit despre ea, Mircea, e de dimineață cu el acolo în New York, bună să-ți fie inima și ție, să ai o zi minunată, după serviciu merge la plajă, la ocean și văd aici Alexandra, da, cel mai rău lucru este să lași pe cineva să se bage în viața ta, nu știu, cred că mai este unul și mai rău, să trăiești după regulile altora sau să fii, știu eu cum vrea altul. Forever Young, Ava Max și David Guetta încheie această oră.

0: Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.
1: Jurnal FM.

0: de ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În noaptea de miercuri spre joi, la ora 2:05, printr-un apel la 112, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Ruseni, din comuna Borlești. La locul intervenției au fost trimise forțe și mijloace de la punctul de lucru Rosmov, detașamentul de pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Pompierii au intervenit cu două auto speciale de stingere, o autocisternă și o ambulanță SMURT. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta generalizat la anexele gospodărești și parțial la acoperișul casei de locuit. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice extinderea flăcărilor. În urma incendiului au ars aproximativ 70 de metri pătrați din acoperișul locuinței, tâmplăria PVC aferentă a 3 uși și 4 ferestre, mobilier, electrocasnice și anexele gospodărești pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. De asemenea, au fost distruse bunuri aflate în interiorul anexelor, printre care aproximativ 2 metri cub de cherestea, 10 metri cub de lemn de foc, o tonă de cereale, aparate electrocasnice, scule electrice și articole de uz gospodăresc. Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un echipament de iluminat defect, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Pe 1 iunie, Asociația Punctart prezintă premiera spectacolului Puf cel Ghiduș, un spectacol interactiv creat pentru copii cu vârste între 3 și 6 ani. Evenimentul are loc la sala multimedia a Teatrului Tineretului Piatra Neamț la orele 11 și 17, iar intrarea este liberă. Înscrierea trebuie făcută prealabil pe internet. Puf cel Ghiduș propune un tip de teatru imaginativ în care dramaturgia se construiește în timp real din reacțiile și ideile publicului. Spectacolul este conceput ca relaxed performance și oferă un spațiu inclusiv atent și la nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale. Proiectul Puf cel Ghiduș este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilu, afirmă că prin modificarea prevederilor legislative legate de finanțarea spitalelor în sensul alocării de fonduri în funcție de serviciile medicale oferite pacientului și nu în funcție de numărul de paturi pe care fiecare spital îl deține, peste 98% dintre spitale ar avea o finanțare mai bună. Ceche Otilu precizează că, din punct de vedere constituțional, există posibilitatea ca această modificare normativă să poată fi făcută și în contextul existenței unui guvern demis care deține doar interimar atribuții executive. Ceche Otilu a afirmat că, în calitate de interimar, are temei legal ca, printr-un ordin comun cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să poată promova modificări legislative legate de finanțarea spitalelor pe baza serviciilor medicale și nu în funcție de numărul de paturi pe care fiecare spitalul are. În această perioadă, angajatorii din spațiul economic european oferă prin EURES România 365 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Danemarca, respectiv 146. De asemenea, sunt disponibile 83 de locuri de muncă în Malta, 45 de locuri de muncă în Norvegia, 30 în Spania și 20 în Germania. Mai sunt disponibile 20 de posturi în Suedia, 11 în Olanda, în Irlanda 5, iar în Estonia tot 5. Persoanele interesate în ocuparea unui loc de muncă în spațiul economic european pot consulta oferta completă pe site-ul anofm.ro. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

A fi un om nu înseamnă să fii perfect, ci a fi capabil să vezi durerea celuilalt și să nu întorci privirea. Care este lecția de viață pe care ați învățat-o prea târziu? Cred că mai învățăm un lucru: oamenii necunoscuți ne pot schimba viața într-o secundă sau chiar un zâmbet, de ce nu? 9 minute peste ora 14. Este joi, nu știu când a trecut săptămâna, dar e important că a trecut cu bine. Muzică frumoasă și în această ora 14 la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun, vă fac poftă de piese frumoase. Luis Fonsi, Ecce Mea La Culpa.

0: Între noi mai e un pas, din muzica de colecție.
1: Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas și

Mai facem un popas în rubrica noastră frumoasă, se numește Călător în România la Castelul Banfi din Răscrucea. Acesta se numără printre câștigătorii ediției 2026 a premiilor europene pentru patrimoniul Europa Nostra, la cea mai înaltă distinție europeană în domeniul conservării patrimoniului cultural. Restaurarea castelului din județul Cluj a fost realizată de curând, da, și s-au investit mulți bani, 11 milioane de euro. Monumentul impresionează prin bogăția elementelor artistice originale. Tâmplării fine, ornamentică elaborată, finisaje din lemn și lemn pictat, mobilier de epocă. La etaj se află o bibliotecă, o sală multifuncțională pentru evenimente culturale, o sală de curs și un birou de cercetare. O atracție în sine este și parcul castelului, care include un lac cu ponton de lemn, o fântână arteziană și o suprafață generoasă de spațiu verde. Câștigătorii premiilor Europa Nostra 2026 vor fi celebrați în această seară în cadrul unei gale solemne, care va avea loc la Teatrul Municipal din Nicosia. Da, din Nicosia, exact așa cum ați auzit, în Cipru se întâmplă. Acest premiu reprezintă o recunoaștere majoră pentru eforturile de conservare ale Consiliului Județean Cluj, cât și pentru o valoare excepțională a patrimoniului transilvanean. Castelul Banfi din Răscruci devine astfel un model de succes de restaurare.

Galabile vine acum pentru un cântăreț născut în 1964, compozitor, producător american de renume mondial. Vă spun atât că a câștigat de 4 ori consecutiv premiul Grammy pentru Best Male Rock Vocal Performance. S-a născut din tată arabă și o mamă de culoare cu rădăcini în Bahama, s-a luptat adesea cu barierele rasiale din industria muzicală. Cine este inegalabilul care cântă chiar acum la Jurnal FM? Să-mi scrieți la 0755 985 40.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
2: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
0: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

Înainte de publicitate am avut un moment inegalabil, da, Lenny Kravitz, Lenny, de fapt Leonard Albert, Lenny Kravitz îl cunoașteți, născut la 26 mai 1964. Au răspuns corect Bogdan Mircea și Denisa, cântăreț, compozitor și producător american. A devenit foarte cunoscut prin anii 90, a învățat singur să cânte la pian, tobe și chitară, deși a lansat albumul de debut Let Love Rule în 1989, a devenit celebru după ce Madonna i-a preluat piesa Justify My Love. În 1990, printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără și It Ain't Over Till It's Over, Always On The Run și Fly Away. S-a făcut remarcat și în cinematografie, jucând rolul stilistului China în franciza de succes The Hunger Games, adică Jocurile Foamei. Vă spunem și despre un eveniment care se întâmplă, Europa Fest. Este singurul festival din România care a câștigat competiția europeană Creative Europe între 3 și 12 iulie 2026. Bucureștiul devine din nou punctul de întâlnire al elitelor muzicale internaționale prin acest Europa Fest, unul dintre cele mai apreciate festivaluri europene dedicate muzicii live. Ajuns la ediția cu numărul 33, festivalul propune un concert unic în Europa, reunind sub aceeași umbrelă artistică patru genuri muzicale. Este vorba despre jazz, blues, pop și muzică clasică. O altă piesă de căpătâie ne place mult, Depeche Mode, de prin anii 90, Policy.

0: Deja suntem la jumătatea călătoriei, doar o vorbă să-ți mai spun. Avem și o întâlnire cu Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Mai să auzim ce vre, ce știre ne aduce. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim la această oră despre inflația, cum a putut ea schimba comportamentul românilor.
0: Da.
1: Practic, aceștia vânează oferte acum și caută, evident, prețuri mai bune. Promoții online înainte să cumpere din magazine. Tot mai mulți compară prețurile, verifică ofertele și aleg produsele cu cel mai bun raport calitate-preț. Un studiu arată că aproape 70% dintre români caută informații online înainte de a merge la cumpărături, iar promoțiile influențează puternic deciziile de consum. Mulți împart cumpărăturile între mai multe magazine pentru a economisi bani. Chiar dacă magazinele fizice rămân preferate pentru alimente și produse de bază, decizia de cumpărare începe tot mai des în mediul digital. Specialiștii spun că românii sunt mai prudenți, mai informați și mai atenți la fiecare cheltuială.
0: Ceea ce este firesc.
1: Da.
0: Să te uiți în buzunar.
1: Normal, da. Și bine, chiar.
0: Să nu faci cumpărături compulsive, așa, să te apuce, știu, shoppingul,
1: da,
0: când nu trebuie sau când n-ai bani, nu? Aurina, ia spune-mi tu mie, care este lecția de viață pe care ai învățat-o prea târziu? Ce zici?
1: Să iau în considerare doar lucrurile importante din viață. Și să nu mă tramponez de lucruri mărunte.
0: Și care sunt lucrurile mărunte acum? Stau să te întreb, știi?
1: În general, o ceartă, deci... spusă.
0: Le puneai la suflet.
1: Astea sunt lucruri mărunte.
0: Le puneai la suflet și acum, păi, nu le mai pui.
1: Nu, acum iau în considerare doar ce contează cu adevărat.
0: Oare o fi experiența, o fi vârsta, o fi înțelepciunea, nu știu ce...
1: O fi toate.
0: O fi toate la un loc, da, un mix așa de ingrediente. Mulțumesc frumos, Aurina, pentru această informație din muzica de colecție Între noi mai e un pas, Sandra Ladoșii.

Care este lecția de viață pe care ați învățat-o prea târziu? Aceasta este întrebarea mea. Vă ofer pe mai departe o piesă frumoasă din 2021. Se numește Everybody's Falling in Love și este interpretată de LP. Există și o variantă clasică din 99, Everybody Falls in Love, da? Interesantă, e un grup jamaican, poate o găsiți.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Dacă nu am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica.

Dezleagă minima dacă nu mă mai iubești, câtă pasiune a pus Joe Cocker în această melodie și o voce extraordinară. Da, 49 de minute peste ora 14, alte mesaje de la voi în legătură cu lecțiile pe care le-ați învățat ceva mai târziu în viață. Adina, avem o inimă de la tine, mulțumim. Bună, Denisa, privește partea plină a paharului, uite o lecție și a doua să fim optimiști, să ne concentrăm pe lucrurile bune, pe soluții. Chiar și atunci când ne confruntăm cu situații dificile, mulțumim frumos, foarte bine punctat. Gheorghe zice așa, încrederea în oameni și niciodată să nu spui e prea târziu. Zi minunată ne dorește, Mircea răspunde și el la provocare, eu am învățat târziu că tu ca persoană trebuie să fii pe primul loc pe lista de priorități, dacă tu nu ești bine, nu poți face bine celorlalți, inclusiv familiei. Și Doina răspunde, bună să-ți fie ziua, draga mea, să fim înconjurați de oameni frumoși, la suflet pozitiv, empatici, dar e foarte greu, zi cu soare, Claudia, îmbrățișări, mulțumim pentru toate gândurile calde primite până la această oră, să văd cine a mai scris, bineînțeles, draga noastră Iolanda, prezentă cu urechea întotdeauna pe Jurnal FM. Un minut, zice Mișa Miller, atât contează la ea, nu știu ce-o fi, un minut să te îndrăgostești sau un minut să schimbe viața un om. Avem și Surf Mesa, I Love You Baby, rămâneți cu noi!

0: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Primăvara este un răgaz, o binecuvântare, o recunoștință. Primăvara este visul, speranța și începutul.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri la ora 12 și 10 minute, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Ștefan cel Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în localitatea Ștefan cel Mare pe drumul județean 208G, au procedat la oprirea pentru control a unei autoutilitare conduse de un bărbat de 51 de ani, domiciliat în județul Suceava, care transporta material lemnos. Cu ocazia controlului efectuat, conducătorul auto a prezentat pentru verificare documentele aferente transportului, fiind înscrisă o cantitate de 1,36 metri cub de material lemnos. Există suspiciuni privind concordanța dintre cantitatea înscrisă în documentele de transport și cantitatea efectiv transportată. Autovehiculul a fost condus la sediul locului Silvic Gârcină, unde personalul silvic de specialitate, în urma inventarierii și cubării, a stabilit un volum de aproximativ 4,36 metri cub de material lemnos. În urma măsurătorilor efectuate, s-a constatat existența unei diferențe cantitative de aproximativ 3 metri cub de material lemnos în plus, fiind dispusă măsura confiscării. Polițiștii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, fiind dispusă măsura complementară a reținerii certificatului de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Proiectul viitorului Spital Județean de Urgență Piatra Neamț avansează prin o etapă de consultări tehnice între instituțiile implicate în implementarea acestuia. În cadrul unei ședințe la care au participat reprezentanții Consiliului Județean Neamț, proiectantul, precum și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al Județului Neamț și ai Direcției de Sănătate Publică Neamț, au fost analizate scenariul de securitate la incendiu și soluțiile tehnice aferente, astfel încât proiectul să respecte toate normativele și cerințele legale în vigoare. Totodată, proiectantul a prezentat modul în care au fost implementate solicitările și observații formulate de Direcția de Sănătate Publică Neamț în ceea ce privește proiectul viitorului spital, urmând ca noi propuneri tehnice să fie transmise pentru analiză. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, anunță că a fost semnat contractul pentru achiziția prin programul SAFE a 34 de sisteme de dronă pentru armata română, contractul având o valoare de 30.700.000 de euro fără TVA. Sistemele vor fi livrate în 2027 și vor fi folosite în misiuni de supraveghere. Radu Miruță anunța că Ministerul Apărării Naționale a semnat cu Quantum Systems contractul de furnizare a produsului sistem mini UAS clasa 1 în condițiile aprobate de Parlament prin programul SAFE. Potrivit ministrului, contractul presupune livrarea a 34 de sisteme mini USA clasa 1 Vector și a 15 kituri Scorpion, care transformă sistemul din configurație aripă fixă în configurație multicopter. Sistemele contractate se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea armatei române și sunt completarea proiectului de coproducție în România, a subliniat Radu Miruță. Vameșii declanșează acțiuni de protest la nivel național. Vor fi făcute controle amănunțite asupra documentelor și mărfurilor. Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă la nivelul autorității vamale române, anunță declanșarea, începând de joi, a unor acțiuni de protest de către angajații acestei instituții și ai structurilor vamale subordonate. Se arată că această formă de protest constă în aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controle amănunțite asupra documentelor și mărfurilor prezentate atât la frontieră, dar și la interior. Măsurile care vor fi aplicate de către angajați sunt determinate de nemulțumirile legate în principal de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării, dar și de condițiile de muncă, deficitul de personal, neaplicarea unor drepturi legale actuale, precum și de lipsa unui dialog normal și instituțional cu factorii decizionali. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei mai mulți oameni nu se maturizează, ci doar cresc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Uite o lecție de învățat, ai grijă de tine, pentru că în viață vin momente când vei înțelege că doar pe tine te ai. Da, cuvinte foarte frumoase, la început de ora 15 mai am un gând bun, dar vreau să vă fac cunoștință cu artiștii care vor intra în scenă în această oră 15. La Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun încă un ceas bun cu mine. Sweet Dreams Eurythmics.

0: Energia multă de la Patricia Casă la ceas de amiază ca Jimmy D, da, Hansi și Jimmy, zice și Wilhelmina Cheul, o știre bună despre toate vehiculele, dar mai mult o las să povestească ea. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Începând cu 1 iulie, toate vehiculele din categoria N1 cu masa maximă autorizată între 2,5 și 3,5 tone care efectuează transport internațional în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu tahograf inteligent de generația a doua. Măsura reprezintă aplicarea regulilor prevăzute în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene. Până în prezent, obligația instalării tahografului se aplica doar vehiculelor de peste 3,5 tone. Noile reguli europene, introduse treptat din august 2023, extind însă obligația și la vehiculele comerciale ușoare, care efectuează transport internațional de marfă în interiorul Uniunii Europene.
0: Spune-mi, te rog, există și categorii de șoferi exceptați?
1: Da, transportul necomercial pentru uz personal este exceptat de la obligație. De asemenea, anumite transporturi pentru nevoi proprii pot fi exceptate dacă sunt îndeplinite simultan două condiții. Transportul se efectuează fără remunerație pentru companie sau șofer, iar conducerea vehiculului nu reprezintă activitatea principală a persoanei aflate la volan. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu jurnale.
0: Mulțumesc frumos pentru toate informațiile. O să mai vină încă una, adică o știre de la Wilhelmina Cheul, corespondent jurnal FM în Drive. Deocamdată ne pregătim de Culture Club și probabil de o repriză de ploaie. Stă să plouă aici la noi 15 și 15 minute.

Uite un titlu foarte interesant, Șezători literare de la Potoc, un eveniment cultural care promovează literatura, identitatea locală și patrimoniul cultural al Banatului Montan. Localitatea Potoc, dragilor, găzduiește cea de-a treia ediție a evenimentului cultural Șezători literare de la Potoc. O întâlnire dedicată literaturii, tradițiilor și dialogului cultural care reunește scriitori, poeți, jurnaliști și creatori în grai din județul Caraș-Severin. Evenimentul se întâmplă sâmbătă 30 mai de la ora 12.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din

0: Ciprian, bună ziua, bună ziua, 2-10, 2-10.
1: Sărut mâine, facem numai ce ne place, asta e.
0: Nu facem numai ce ne place.
1: Ba da.
0: În viață trebuie să faci câteodată și lucruri care nu-ți convin. Așa e firea omului, așa e firea lucrurilor, ce să zicem. Cum ești astăzi?
1: Foarte bine, foarte bine. Joia de obicei așa e la noi. Doar zi cu... de joi ca așa e la noi
0: așa
1: și
0: la noi.
1: Da.
0: Sună slogan ceva.
1: Da, e un slogan, pe care eu îl activez tot timpul în momentul în care este zi de joi, că nu pot să-l activez când e zi de luni, înțelegi? Deci
0: ba, da,
1: zi
0: poți...
1: de joi ca așa e la noi.
0: Poți, dacă vrei, evident. Da. Uite, o temă foarte complexă, zic eu așa, mi-au venit o grămadă de idei tot uitându-mă la mesajele primite. Care este lecția de viață pe care ai învățat-o prea târziu? Ai grijă ce zici, că-ți spun notă la sfârșit.
1: Prea târziu?
0: Prea târziu ai învățat-o, da.
1: Nu mai aduc aminte. Poate faptul că ar trebui să am mai multă răbdare, dar nici pe asta n-am învățat-o nici până acum. Asta cu răbdarea n-am învățat-o nici până acum. Este o lecție pe care trebuie să o învăț. Cu iertarea.
0: Ți-a ieșit, da?
1: Da, mi-a ieșit
0: pentru
1: bine
0: tine,
1: de tot.
0: E pentru tine iertarea, să știi, primul rând.
1: E numai și numai pentru tine,
0: da,
1: pentru că
0: da.
1: nimeni nu interesează de tine. Deci, în afară de familia ta, nu știu dacă este vreo persoană care să fie interesată, e efectiv pur și numai și numai și numai de tine.
0: Da.
1: Dar cred că asta cu răbdarea, încă mai am de lucrat la ea.
0: Hai că te mai întreb eu.
1: Te rog.
0: Ai învățat că e bine să dai sfaturi sau prea târziu?
1: Nu dau sfaturi. Uite, cred că este unul dintre lucrurile pe care le-am învățat pe parcursul vieții, să nu dau sfaturi.
0: Nu dau sfaturi
1: decât doar într-o situație în care am trecut și eu prin lucrul respectiv și pot să spun că eu așa am făcut. Dar nu dau sfaturi. Faceți ca mine ca să fie bine. Nu, niciodată.
0: Am înțeles și asta cu ai învățat să spui nu?
1: Nu, asta n-am învățat.
0: N-ai învățat, nu? Este o carte, ți-o dau eu.
1: Eu știu că din câte am mai citit, am mai văzut și documentare, că sunt multe documentare pe chestia asta, am înțeles că al nostru creier nu prea acceptă asta cu nu, nu prea cunoaște cuvântul ăsta, nu. Nu-l știe. Nu,
0: se supără lumea, știi, când nu faci ceea ce vrea lumea, știi? Adică se supără. Dacă
1: Dar
0: faci
1: cine
0: pe tine,
1: e lumea? Lumea cine?
0: Lumea în care noi trăim, da. Sunt multe discuții pe tema asta. Ai învățat să trăiești până la vârsta asta?
1: Da,
0: Lecția asta, ai învățat-o?
1: Da, am învățat să trăiesc și chiar am trăit bine și mulțumesc bunului Dumnezeu și Maicii Domnului că am trăit exact așa cum am vrut. Dacă am avut să-mi pun bariere, mi-am pus. Dacă nu...
0: Ai plătit parcarea.
1: Am plătit parcarea, da.
0: Da, spune-mi un pic că ai învățat teorema lui Pitagora, o mai ții minte?
1: Știu teorema lui Huygens, dacă vrei să știi. Orice corp de pe o suprafață de undă poate fi considerat un nou centru de perturbații la care se adaugă unde secundare. Asta e o teoremă pe care am învățat-o la fizică. E singura teoremă pe care o știu.
0: Nu știam, deci gata, m-ai prins. 1-0. Continuăm mâine, da? Discuția
1: gata,
0: noastră.
1: Mâine alte teoreme și leme.
0: Mai avem multe de învățat, dragilor. Important e să perseverăm în lucrurile astea și să învățăm să ne bucurăm de viață.

Vise plăcute la noapte să fie, dragilor, după ora 22. Avem și recomandare de lectură din rubrica noastră intitulată Medicamentele Sufletului. Vă povestesc puțin despre o carte care se numește Creier Sănătos, Minte Sănătoasă, o carte scrisă de Dr. Daniel Amen. Poți să-ți disciplinezi mintea agitată, îngrijindu-te de sănătatea creierului tău. Dr. Daniel Amen, specialist în neurologie clinică și imagistică medicală, a cercetat de-a lungul a 4 decenii creierele a 170.000 de pacienți, de la cei mai străluciți cercetători la cei mai performanți atleți. Și acest ghid de sănătate mentală îți prezintă obiceiurile zilnice ale persoanelor cu randament cognitiv înalt și măsurile care îți protejează de, știu eu, multe lucruri această rutină. Da, ne protejează de depresie, anxietate, tulburările de personalitate și cele de alimentație. După ce a interpretat 170.000 de tomografii ale creierului pentru pacienți din 121 de țări, Dr. Daniel Amen, specialist, spuneam, îți prezintă obiceiurile și mentalitățile persoanelor reziliente emoțional. La polul opus, el ne învață cum să prevenim și să tratăm efectele unora dintre cele mai frecvente boli psihice, precum anxietatea și depresia, deficitul de atenție, tulburările de personalitate, totul prin îngrijirea epicentrului emoțiilor și al conștiinței umane, creierul. Acum, Dr. Amen îți propune o carte care te va provoca, de fapt, să observi mai atent legătura dintre sănătatea creierului și sănătatea mentală și să faci pașii necesari pentru a te bucura de o viață mai sănătoasă și mai împlinită. Totul pleacă de la minte, dragilor, dar e importantă și inima acolo, inima mai greu o controlez, trebuie să facem pași mici, dar repetați. Un, două, stres sau one, two, three, Sofia Reyes să ne invită pe mai departe la dans.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Are o poveste tristă această melodie, dar este foarte frumoasă. S-a născut dintr-o suferință, o să vă povestesc într-o zi despre ea. Harry Clapton, Tears in Heaven. Da, suntem în rai încă 12 minute. Servus, draga mea, Iolanda scrie din Brașov. După o dimineață norată, este soare, este senin, magie pură. Mulțumim frumos, ce bine că ești, ce mirare că sunt. Un alt mesaj de la Mia, fata cu fluturi. Ce a învățat ea prea târziu? Să nu am niciodată așteptări de la nimeni. Aceasta este lecția de viață pe care am învățat-o din păcate prea târziu și că de multe ori, chiar dacă am dreptate în anumite situații, aleg să fiu liniștită. Ce am scris mai sus poate sună așa un clișeu, însă sunt două lecții care pe mine personal m-au costat multe lacrimi. Cred că nu ești singura. Eu încă n-am învățat să nu am așteptări. Încă mai am și încă nu pot să merg mai departe, dar o să încerc, trebuie să pedalez, așa cum ar spune cineva. O poză foarte frumoasă, inspirată după un pictor italian. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri, dragilor. Mai avem de ascultat o piesă și venim pe final cu poezia. O poezie care se numește Balsam.

Încă nu am învățat să zbor, dar promit să fac zburătorul. Dirty Nano și Emma pe final de călătorie, dragilor. Mai avem 8 minute până la știri. Uite, și-am tras repede cu ochiul, parcă îmi dădea ceva cu virgulă. Final de călătorie cu o poezie. Se numește Balsam pentru suflet. De când am scris eu poezia asta, să mă gândesc, să fie vreun anișor de pe volumul Dor și drag de viață. Aș cumpăra un leac pentru tristețe, nici nu contează cât plătesc, aș lua povață de la brad, să învăț să fiu om drept și pașnic. Răbdare poate mi împrumută melcul, nici când grăbit de haosul din lume. Am să vorbesc cu stânca, poate îmi dă tărie sau caracter. Sub brațul meu sătul de indecență, voi prinde în zbor o ciocârlie, să fiu în stare a glăsui un cântec de iubire. Deși sunt insistent și nu cred că se cade, voi cere un balsam de inimi zbuciumate. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor, să fiți balsam pentru oamenii dragi vouă. Ne auzim mâine de la ora 13 la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 14:20, jandarmii au intervenit în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care a fost semnalată prezența unui urs pe traseul montan marcat cu cruce galbenă către șaua Țifra în zona cheile Bicazului. Apelul a fost efectuat de doi turiști aflați pe traseu care au observat animalul și au solicitat sprijin pentru a coborî în siguranță. La fața locului a fost direcționat un echipaj de jandarmi din cadrul postului de jandarm montan Bicaz, care s-a deplasat în zonă și a luat legătura cu persoanele aflate pe traseu. Jandarmii montani s-au întâlnit cu cei doi turiști și au însoțit pe durata coborârii, astfel încât deplasarea acestora să se desfășoare în condiții de siguranță. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț. Miercuri la ora 17:30, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în localitatea Petricani, pe drumul județean 155M, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Urechen au procedat la urmărirea și oprirea regulamentară a unui autoturism care și-a schimbat brusc direcția de deplasare pentru a evita contactul cu echipajul de poliție. Conducătorul auto, un bărbat de 54 de ani din Petricani, a fost testat cu aparatul alcool test, acesta indicând o valoare de 1,21 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Rata anuală a inflației este așteptată să ajungă la 10,3% la jumătatea anului curent și să se situeze la 5,5% în decembrie 2026, față de nivelurile de 9,8% și 3,9% anticipate anterior pentru aceleași momente de referință. Prognoza indică o scădere a inflației până la 2,7% în martie 2028. Această valoare este ușor mai mică decât cea de 2,9% indicată de prognoza precedentă pentru decembrie 2027. Potrivit minutei de ședință de politică monetară a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. De asemenea, riscurile la adresa ratei de schimb a leului rămân ridicate, iar activitatea economică va resimți intens și în prima jumătate a anului curent impactul măsurilor de consolidare bugetară și al dinamicii ridicate a inflației. Angajatorii din România oferă 30.628 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 365 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă la nivel național sunt pentru conducător autotransport rutier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușel, zidărie, plăci mosaic, faianță, gresie și parchet, curier, manipulant de mărfuri, lucrător comercial, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcție, agent de securitate, ajutor de bucătar, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor și lucrător în bucătărie. Din cele 30.628 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5.797 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale, 7.251 pentru persoanele cu studii profesionale, iar 15.185 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu este mai eficient și nimic nu costă mai ieftin ca prevenția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sper că nu te duci nicăieri, rămâi alături de mine până la 19. Dacă ai trecut de ora 16 și ziua te-a dus până aici, îți spun cu bucurie, bine ne-am regăsit. Dacă starea ta de spirit e senină, dacă zâmbești fără un motiv anume, sau pur și simplu te-ai oprit o clipă din goana cotidiană, atunci da, îți spun din suflet, drive-ul a început. Iar dacă modul în care alegi să-ți petreci această după-amiază te poartă deasupra obișnuitului și dincolo de rutină, atunci îți dau salutul meu sincer și îți spun bine ai revenit. E timpul să ne reconectăm la ce contează cu adevărat, pentru că la Jurnal FM nu difuzăm doar muzică, noi trimitem vibrații care se așează în suflet și rămân acolo în tăcere ca o amprentă nevăzută, dar simțită. Hai să trăim această după-amiază de joi cu stil, cu energie și cu bucuria micilor clipe împărtășite. Drive-ul este în plină desfășurare. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te salut!

absolut deloc, pentru că până la 19 încerc așa să înscriu o stare, o superstare tare acolo, să scriu acolo în sufletul tău. Eu sper că ești de acord cu mine când spun că la ora asta, la ora asta, chiar la ora asta, în momentul ăsta, în minutul ăsta, lansez provocarea drive-ului, bineînțeles, și provocarea de astăzi sună cam așa. Ce ai păstra? Inspirația sau disciplina? Adică inspirație sau disciplină? Asta, cam acolo. Asta, despre asta vorbim astăzi până la 19. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Cât e inspirație, cât e transpirație, era o vorbă. Dar nu despre asta, vorbim despre inspirație și disciplină. Da, viața omului se desfășoară între două mari puteri invizibile: inspirația și disciplina. Una vine asemenea unui fulger, spontană, misterioasă, imposibil de controlat, cealaltă se construiește lent, prin repetare, voință și răbdare. Inspirația aprinde focul începutului, iar disciplina îl păstrează viu. Între aceste două forțe se află întreaga existență umană: arta, știința, munca, iubirea, educația, chiar și sensul vieții, da? Mulți oameni își imaginează că succesul aparține exclusiv celor inspirați, celor atinși de un har aparte. Alții cred că disciplina este cheia absolută și că voința poate înlocui orice talent. În realitate, dragii mei prieteni, omul nu poate trăi complet nici doar din inspirație, nici doar în disciplină. Viața devine armonioasă atunci când cele două se întâlnesc și se completează reciproc. Această relație dintre inspirație și disciplină este una dintre cele mai importante tensiuni ale condiției umane. Ea definește felul în care construim, iubim, învățăm și devenim ceea ce suntem. Așa că te provoc astăzi la o discuție, așa, ca între prieteni, la drive. Ce ai păstra? Inspirația sau disciplina?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Na, ce mai poți să mai zici? Na, mai cântă. Mai cântă și tu acasă, acolo, mai cântă și tu, mai du-te și tu pe scenă, mai fă și tu karaoke, da, după ce l-asculti pe Andreea Bocelli featuring Sara Brickman, mai comentează. Nu mai e ce să mai comentezi. La 16 și 32 de minute nu mai comentăm, dar în schimb aducem informații. Uite, am aflat o informație foarte interesantă și am zis să vă spun și vouă. România se pregătește să găzduiască primul centru de date din lume care va integra inteligența artificială cuantică, un proiect anunțat oficial de președintele Senatului Mircea Brudean. Centrul va fi construit în comuna Luna din județul Cluj de o companie americană de tehnologie cu sediul în Arizona. Proiectul este unul de anvergură și va fi dezvoltat în 4 etape pe un teren de 20 de hectare. Prima fază presupune o investiție de $1 miliard, iar autoritățile spun că impactul va fi major atât din punct de vedere economic, dar și strategic. Brudean subliniază că orice investiție americană în România reprezintă un plus de securitate. Bun, un alt câștig important este cel pentru mediul academic. Studenții și cercetătorii din Cluj și nu numai vor avea acces la resurse avansate de calcul GPU și la hardware cuantic, o premieră pentru România și o oportunitate care ar putea transforma regiunea într-un pol al inovației europene. Ei, iată, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, că se întâmplă și lucruri bune și frumoase în România asta minunată.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția. Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes.

Într-o bună zi vei înțelege și tu că timpul trece foarte repede la radio. Extrem de repede. Iată că 48 de minute deja au trecut din prima ora a drive-ului de astăzi și ne reamintim așa un pic de provocare. Ce ai păstra? Inspirația sau disciplina? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 pentru că ne cam strânge timpul acum. Anca, bună ziua Ciprian și tuturor. Sigur aș păstra inspirația. Iolanda ne scrie și ea... cred că inspirație, fără disciplină nu se poate, ne scrie Iolanda. Mergem repede și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că și acolo avem mesajele voastre. Elena, colega Elena ne scrie: vreau să stau pe fără să stau pe gânduri, inspirație e divină, ne scrie Elena. Asta mi-a și spus când a plecat de aici din emisie: inspirație, Ciprian, inspirație. Gata, da, așa rămâne. Iolanda ne salută, Vali ne salută, vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre. În aceeași formă, hai ca să nu mai lungim așa vorba, să vă las să ascultați cea mai bună muzică, bineînțeles. Mai sunt aproape 10 minute până la fix, când cele mai importante știri ale orei vor veni aduse de colegii și prietenii noștri din redacția de știri. Până atunci te las cu muzică, cea mai bună muzică. Ne reauzim în a doua ora drive-ului, rămâi pe frecvență.

0: 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 17:40, polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț împreună cu polițiști din cadrul biroului pentru protecția fondului forestier și piscicol au identificat pe raza comunei Bodești un ansamblu auto format din camion și remorcă ce era condus de un bărbat de 55 de ani din Bicazghei în timp ce transporta material lemnos. Procedul la verificarea transportului a rezultat o diferență de 14,78 de metri cub de lemn rotund transportat în plus față de cantitatea înscrisă în documentele de însoțire. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără proveniență legală și introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare a adevărului în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț organizează o diversitate de activități și evenimente dedicate Zilei Copilului. Astfel, vineri, pe 29 mai, de la ora 15:30, în spațiul expozițional de la parterul Corpului A, va avea loc vernisajul expoziției de păpuși din colecția Mariei Tamaș, intitulată Farmecul Copilăriei și dedicată Zilei Copilului. Expoziția este deschisă în perioada 29 mai-12 iunie. În zilele de sâmbătă și duminică, între orele 10 și 18, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Gete Chirilanu Neamț, Asociația Punct Art București va derula mai multe ateliere creative și câte două spectacole de teatru de joacă, muzică și lectură pentru copii în sălile Infoclub 1 și 2. Cei mici, cu vârsta între 3 și 6 ani, alături de părinți și bunici, sunt invitați la PUF Se Întâlnește cu Badabum, o serie de 4 ateliere gratuite de poveste și joacă, unde teatrul și lectura devin experiențe vii și participative. De asemenea, luni, pe 1 iunie, în intervalul orar 11:13, la filiala de carte străină, vor fi organizate ateliere creative pentru copii sub genericul 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, Jocul, Limbajul Copilăriei, la secția Carte pentru Copii și Ludotecă Ion Creangă, ateliere de lectură și de desen creativ pentru copii, iar la punctul de lectură și împrumut Speranța vor avea loc ateliere creative de desen și lectură în colaborare cu Palatul Copiilor Piatra Neamț. Ministrul interimar al muncii și al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, va discuta cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării până în 2031 a creșterilor salariale pentru demnitari în cadrul renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență. Ministrul a scris pe pagina de Facebook că a primit mandatul de a discuta cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterii salariilor demnitarilor până în anul 2031. În urma discuției cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, săptămâna viitoare, Dragoș Păslaru va merge la Bruxelles, unde va susține această poziție în cadrul procesului de renegociere finală a PNRR. Este un subiect sensibil, iar poziția exprimată până acum, inclusiv în scris de Comisia Europeană, a fost aceea că viitoarea lege a salarizării trebuie aplicată unitar în întreg sectorul public. Cu toate acestea, se încearcă obținerea unei evaluări diferite, a precizat Dragoș Păslaru. Numărul beneficiarilor alocației de stat pentru copii a crescut cu aproape 26.000 în primele 4 luni ale anului, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Instituția precizează că în luna mai, prin agențiile teritoriale, efectua plata alocațiilor aferente lunii aprilie, suma totală virată depășind 1,2 miliarde de lei. De aceste beneficii de asistență socială au beneficiat 3.590.278 de copii. Analiza evoluției numărului de beneficiare a alocației de stat pentru copii în primele 4 luni ale anului evidențiază o tendință constantă de creștere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Convingerea este de multe ori mai eficientă decât forța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

În pași de dans am intrat într-o nouă oră și da, pot spune fără să mă înșel că această oră va aduce stări, așa cum a început, și că lucrurile astea să intre așa pe un făgaș normal de drive, îți aduc și un scurt citat: cei mai mulți trăiesc zile, puțini trăiesc viața. Așa spunea Nicolae Iorga, să trăim la maxim zilele, dar în același timp să ne gândim și la sufletul nostru, să îl facem să se bucure de timp în atmosfera de poveste personală. Sunt Ciprian Solomon și te salut din nou cu vești, muzică, dar și cu bucurie. În deschiderea orei, iată și știrea din sport: Daniel Pancu revine la CF Rapid, la FC Rapid, ca antrenor principal după o pauză de 6 ani. Anunțul a fost făcut de clubul giuleștean, care subliniază legătura puternică a fostului capitan cu echipa și faptul că acesta va conduce Rapidul până în 2028. Pancu spune că aștepta acest moment și că revine într-un club care a făcut progrese importante în ultimii ani, îndemnând la unitate între conducere, jucători și suporteri. Revenirea sa la Rapid vine la doar câteva ore după ce CFR Cluj a anunțat încheierea colaborării cu tehnicianul venit în Gruia în noiembrie 2025. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem cunoștință și cu invitații din această oră. Este vorba despre Beyoncé! Blue System!

Jessica Folker. Avem tot ceea ce ne trebuie ca și după amiaza aceasta superbă de 28 mai să o petrecem exact așa cum trebuie pe frecvența ta preferată. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și atât vreau să-ți spun că primăvara începe cu tine.

perfectă, dreptate cei de la Holograf. Prima dragoste nu se uită niciodată și da, într-adevăr, primăvara începe cu tine la 17 și 14 minute și continuă cu tine primăvara și vara la fel. Bun, hai că ar trebui să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce ai păstra? Inspirația sau disciplina? Asta e provocarea drive-ului. 0755980000. Bună, Ciprian, ne scrie Alexandra din Bicaz. Inspirația. Așa să-i rămână numele. Da, foarte, foarte interesantă. Și Doina ne scrie, chiar am zâmbit, inspirația și respirația. Hai să ne amuzăm. Da, respirăm când avem inspirație, corect, mi se pare normal. Ok, bun, despre inspirație sau disciplină, asta e provocarea drive-ului. Să mai discutăm așa un pic. Uite, inspirația este poate unul dintre cele mai grele de definit fenomene umane. Ea apare neașteptat și transformă omul pentru câteva clipe într-o ființă capabilă să vadă mai departe decât realitatea obișnuită. Poetul găsește versul perfect, muzicianul descoperă melodia, omul de știință vede soluția, iar copilul inventează lumii întregi în imaginația sa. Uite, în antichitate, inspirația era considerată un dar divin. Grecii credeau că muzele coboară asupra poetului și îi oferă puterea creației. În evul mediu, inspirația era asociată iluminării spirituale. Chiar și astăzi, mulți artiști vorbesc despre creație ca despre un fenomen pe care nu îl pot controla complet. Există în inspirație ceva profund uman și în același timp ceva care depășește omul. Seamănă cu vântul. Nu poate fi văzută, dar efectele ei sunt vizibile peste tot. O idee genială poate schimba o epocă, o propoziție poate schimba o viață.

zi de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: Hello, hello, hello, spun și eu alături de Beyoncé la 17 și 26 de minute. Vorbim în continuare despre distribuirea pensiilor și alocațiilor în luna iunie. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Tuturor, la această oră vorbim despre pensiile și alocațiile care vor intra în luna iunie la timp, asta ne spun autoritățile, așadar vești importante pentru milioane de români. Alocațiile copiilor și pensiile aferente lunii iunie vor fi plătite după calendarul obișnuit. Alocațiile vor intra pe card pe 8 iunie, iar distribuirea prin poștă începe din data de 10 iunie. În cazul pensiilor, banii vor ajunge prin mandat poștal, începând cu primele zile ale lunii, iar pensionarii care primesc pensia pe card vor avea sumele virate în jurul datei de 12 iunie. Autoritățile spun că există fonduri suficiente și că plățile vor fi făcute la timp și nu sunt motive de îngrijorare.
0: Da, uite cum am liniștit și eu. Da, e totul ok. Bun, hai să continuăm petrecerea. Lara Fabian, chiar acum, audiție plăcută.

mai mințim așa, dar nu știu dacă omul este conștient câte lucruri negative se întâmplă în momentul în care ajunge minciuna acolo unde nu ar trebui să ajungă. Hai să nu mai mințim, hai să ne bucurăm de lucruri și de de noi până la urmă. 17:34 de minute la rubrica Test de Cultură Generală. Astăzi aflăm care este cea mai rară culoare din natură. În natură culorile par nelimitate, însă unele nuanțe sunt mult mai rare decât ne-am imagina. Specialiștii explică faptul că diversitatea cromatică este rezultatul a două mecanisme: pigmenții, care absorbă și reflectă lumina, și culorile structurale, create de microstructuri ce împrăștie selectiv anumite lungimi de unde. Plantele, de exemplu, absorb lumina albastră pentru fotosinteză, motiv pentru care această culoare este rară în regnul vegetal. Iar pentru că mai multe animale își obțin pigmenții prin lanțul trofic, albastrul devine neobișnuit și în lumea animală. În schimb, culorile structurale, precum cele irizante ale fluturului morfo, apar atunci când lumina este dispersată de structuri microscopice, nu de pigmenți. Dar care este totuși cea mai rară culoare din natură? Răspunsul este... violetul. Fiind cea mai energetică lungime de undă din spectrul vizibil, violetul apare extrem de rar atât ca pigment cât și ca efect structural. Mamiferele nu pot produce pigmenții violenți, iar nuanța se regăsește mai ales la păsări, insecte și unele viețuitoare marine. Printre exemple se numără graurul ametist, papagalul Amazona imperialis, dar și fluturele împărat violet sau anumite stele de mare. Fenomenul arată cât de strânse sunt legate evoluția și fizica luminii, iar faptul că violetul este atât de rar îl transformă într-o adevărată curiozitate a lumii naturale.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Melodii pentru tine la jurnal.

0: Mă, Granin, acum ne-a cântat și ne-a încântat el, Don't Break the Heart, la 17 și 49 de minute. Iată că a venit momentul pentru informații proaspete. Vorbim în continuare despre munții Apalași, care au suficiente rezerve de litiu pentru 500 de miliarde de telefoane. Vă dați seama? Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Da, munții Apalași conțin suficient litiu pentru producerea aproximativ 500 de miliarde de smartphone-uri, 180 de miliarde de laptopuri sau 130 de milioane de vehicule electrice, asta potrivit unor noi cercetări. În total, regiunea ar conține aproximativ 2,5 milioane de tone de litiu, suficient pentru a acoperi consumul actual al Statelor Unite timp de aproximativ 328 de ani, asta dacă nivelul importurilor ar rămâne constant. Exploatarea acestor resurse ar putea reduce dependența Statelor Unite de țări precum China, Argentina sau Chile. Însă impactul asupra mediului rămâne incert.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, cât litiu deține Statele Unite?
1: În nordul Apalașilor se află aproximativ 990.000 de tone de litiu. În sudul lor, care include state precum Carolina de Nord și Carolina de Sud, au fost identificate undeva la 1,57 milioane de tone de litiu. Această zonă a găzduit exploatări industriale de litiu între anii 1940 și 1990, dar acestea au fost ulterior închise. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm să petrecem. Mă uit la ceas că... mă uit la ceas și văd că mai sunt 9 minute până la ora 18, până la fix, când cele mai importante știri ale orei vor veni alături de noi, aduse de prietenii și colegii noștri din redacția de știri. Până atunci te las cu Yakida. Hai să mai dansăm puțin. Ne reauzim imediat după ora 18, pentru că intrăm în ultima ora a drive-ului de astăzi. Audiție plăcută!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul grevierilor dicasterial condamnă fără rezerve noul proiect al legii salarizării și anunță că va stabili formele de protest care vor fi declanșate împotriva acestei legi pe care o consideră profund nedreaptă. Sindicatul Național al Grevei Judiciare Dicasterial condamnă public și fără rezerve noul proiect al legii salarizării, apreciind că acesta reprezintă un nou atac direct asupra personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete. Sub pretextul unei reforme bazate pe echitate și modernizare, guvernul propune în realitate menținerea grevierilor într-o zonă inferioară de salarizare, deși aceștia reprezintă categoria profesională care susține efectiv funcționarea zilnică a sistemului judiciar. Mai grav, actualul proiect încalcă inclusiv recomandările care au stat la baza reformei salarizării, declară reprezentanții sindicatului. Moneda națională s-a depreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2484 de lei, în urcare cu 0,17% față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,5175 de lei, în creștere cu 0,41% comparativ cu miercuri. Moneda națională s-a apreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,7259 de lei, în scădere cu 0,01% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 638,4403 lei, de la 649,8877 de lei în ședința precedentă. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de intensificare ale vântului, valabile până vineri în jumătate din țară. Meteorologii prognozează că vineri, în intervalul orar 10-21, vântul va avea intensificări în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafale se vor atinge vitese de 50-70 de km la oră. În același timp, în Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali, intensificările vântului vor ajunge la 70-90 de km la oră. Totodată, meteorologii au emis și o informare de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului care vizează cea mai mare parte a regiunilor până vineri seara la ora 23. Pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Plină de emoții, piesa asta de la Soare, Gust de Dor, a deschis ultima ora a drive-ului de astăzi, 7 minute peste ora 18, caută și păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieții tale, așa spunea Marcel Proust, și cu acest citat interesant am deschis ora în această atmosferă de superstare tare de joi, 28 mai, același Ciprian Solomon te salută și îți propune încă o oră de petrecere cu noi și noi provocări pe frecvența ta preferată. Iată că și cei de la Administrația Națională de Meteorologie vin și ne anunță și gradele. Potrivit prognozei, valorile termice diurne vor fi mai scăzute decât cele specifice finalului de mai în Moldova, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În restul țării, temperaturile se vor apropia de mediile normale ale perioadei. Cerul va fi variabil spre senin mâine, însă în estul și sud-estul țării vor apărea temporar înnorări, iar pe spații restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, unde rafalele pot atinge 50-60 de kilometri pe oră. În celelalte regiuni, vântul va sufla mai slab, temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 1-2 grade Celsius în depresiunile din Carpații Orientali. Pe litoral și în dealurile de vest, minimele vor fi mai ridicate de 12-14 grade Celsius. Hai să facem cunoștință și cu invitații. Începem cu Miley Cyrus.

Da, și uite așa am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi, așa cum spuneam, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută. Și hai să dansăm!

de tare îmi place piesa asta, nu știu, ție creează așa o stare de euforie, ca să zic. Da, într-adevăr, e așa de dansat. Enrique Iglesias la 18:17. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. E ce ai păstra? Inspirația sau disciplina? Asta e provocarea. 0755980000. Alexandra din Bicaz merge pe inspirație. Mergem și noi repede și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că și acolo ne salută prietenii noștri și ne scrie Denisa: bună, Ciprian, inspirația, pentru că oferă energie creativă, pe când disciplina poate deveni obositoare. Nu? Eu completez, Denisa, chiar și plictisitoare. Și... da, pentru că, na, disciplină, ok, toată lumea înțelege că disciplina e bună, trebuie să fii disciplinat, trebuie să fii... Dar parcă inspirația asta, parcă, da, e bună și inspirația, e bună și disciplina. Nici nu știu, eu cred că dacă le-am combina, am face ceva. Dacă inspirația e

Este focul, disciplina este lemnul care îl menține aprins, disciplina reprezintă capacitatea omului de a continua chiar și atunci când entuziasmul dispare. Ea înseamnă ordine, răbdare și perseverență. Mulți oameni confundă disciplina cu rigiditatea sau lipsa libertății. În realitate, disciplina autentică nu distruge libertatea, ci o face posibilă. Un pianist poate improviza liber doar pentru că a exersat ani întregi. Un sportiv poate performa natural doar după mii de ore de antrenament. Un scriitor poate crea fraze memorabile doar pentru că a învățat să scrie zilnic. Disciplina este adesea invizibilă pentru ceilalți, publicul vede succesul, dar nu vede diminețile grele, repetițiile obositoare sau momentele de îndoială. În spatele oricărei mari realizări există o muncă tăcută și repetitivă.

0: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
2: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Da, trebuie să credem neapărat la 18 și 27 de minute. Vorbim în continuare. Avem o informație proaspătă bună, spun eu. Diaspora primește 100 de milioane de euro pentru investiții în România. Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Românii din diaspora care vor să deschidă afaceri în țară ar putea beneficia de un nou program de finanțare de 100 de milioane de euro. Ministrul Economiei spune că banii vor merge către românii din străinătate care aleg să investească în România și să creeze locuri de muncă. Programul urmărește să atragă capital și experiență din diaspora, în special în domenii precum producția, serviciile și tehnologia. Autoritățile spun că sprijinul financiar va fi acordat prin granturi și scheme dedicate antreprenorilor români din afara țării. Oficialii estimează că programul ar putea aduce investiții importante în economie și ar putea încuraja întoarcerea în țară unei părți dintre românii plecați la muncă în străinătate.
0: Da, mi se pare foarte interesant. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Da, stăteam și mă gândeam la ceea ce ne spunea Aurina cu diaspora care primește 100 de milioane de euro pentru investiții în România. Eu cred că nu neapărat diaspora, ci și antreprenorii români, aceste firmele care se închid una după alta. Eu cred că nu e vorba de bani aici, e vorba de faptul că eu nu cred că e problema banilor, că antreprenorii din România duc lipsa banilor, că nu sunt bani, că ne trebuie un ajutor de la stat ca să să lansăm o afacere două. Eu cred că pe cealaltă parte statul îți pune și bețe în roate, foarte multe bețe în roate. Am văzut, chiar mă uitam pe niște interviuri ale antreprenorilor din România care, așa cum spuneam puțin mai devreme, își închid așa firmele una după alta pentru că nu mai rezistă cu impozitele, cu taxele. Deci, efectiv, oamenii au ajuns în momentul în care spun, dom'le, nu mai putem să facem față, energia dublă, chiar triplă, taxele, TVA-ul, totul este pe capul nostru, plus angajații, plus și așa mai departe. Eu cred că aici problema e, ar fi o gură de oxigen pentru cei care vor să vină să-și deschidă afaceri în România. Da, bun, că vine statul și te sprijină, ești din diaspora, îți dă 100 de milioane de euro ca să investești într-o afacere, da, ok, nimic de spus, jos pălăria. Dar, sunt și multe semne de exclamare și de întrebare în același timp. Bun, hai să ne revedim imediat după Miley Cyrus, vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

Plouase toată ziua, iar orașul părea obosit. Oamenii mergeau grăbiți pe trotuare cu umbrelele plecate în față, fără să privească în jur. Ferestrele blocurilor se aprindeau una câte una ca niște stele mici, ascunse între ziduri cenușii. La ultimul etaj al unei clădiri vechi, într-o cameră simplă, o femeie stătea lângă fereastră și citea. Pe masă avea o cană cu ceai fierbinte, iar lângă ea dormea, liniștită, o pisică albă. Din când în când, femeia ridica privirea spre stradă și zâmbea oamenilor care treceau, deși nimeni nu o vedea. În aceeași seară, un tânăr mergea fără să aibă o țintă, prin ploaie. Avusese una dintre acele zile în care totul pare grea, pare greu. Vorbele oamenilor, zgomotul orașului, propriile gânduri. Simțea că nimic nu mai are rost și că lumea devenise rece. La un moment dat s-a oprit. Printre toate ferestrele întunecate, a observat o lumină caldă. Nu știa de ce, dar acea lumină i s-a părut diferită. Era liniștitoare. Pentru câteva clipe a rămas privind în sus, în timp ce ploaia continua să cadă. Femeia l-a observat și ea. Fără să stea pe gânduri, a deschis puțin geamul și a lăsat pe pervaz o lampă mică cu lumină galbenă. Gestul era simplu, dar în întunericul serii părea aproape magic. Tânărul a zâmbit pentru prima dată după multe zile. Nu au vorbit niciodată. Nu și-au aflat numele. Dar în acea seară, doi oameni străini și-au amintit ceva important. Uneori, lumea nu se schimbă prin gesturi mari, ci printr-o lumină mică aprinsă la momentul potrivit. Iar de atunci, ori de câte ori viața îi părea prea grea, tânărul își amintea fereastra aceea caldă și înțelegea că speranța nu dispare niciodată complet. Uneori, doar așteaptă, tăcută, să fie văzută.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Ei, da, și iată ne ajungem și la finalul acestei seri. Un alt sfârșit care, de fapt, nu este niciodată doar un sfârșit. Pentru că fiecare noapte poartă în ea ceva din liniștea unui început. Poate de aceea oamenii iubesc atât de mult orele târzii, fiindcă seara are puterea rară de a încetini lumea și de a ne lăsa singuri cu noi înșine. Ziua ne cere mereu ceva, să alergăm, să răspundem, să demonstrăm, să construim, să rezistăm. În lumina puternică a zilei, omul poartă măști, roluri și griji. Dar seara? Seara toate acestea încep să tacă. Orașele devin mai liniștite, ferestrele se aprind una câte una, iar sufletul începe, în sfârșit, să vorbească. Și poate că una dintre cele mai importante lecții ale vieții este aceasta. Nu, nu trebuie să avem răspuns la tot. Există oameni care își petrec ani încercând să controleze fiecare întâmplare, fiecare emoție, fiecare viitor posibil. Dar viața nu este o ecuație perfectă. Este un amestec de lumină și lipsuri, de întâlniri și despărțiri, de certitudini și întrebări fără răspuns. Uneori pierdem oameni fără să fim pregătiți, alteori pierdem versiuni ale noastre pe care le credeam eterne. Ne schimbăm fără să observăm. Cresc în noi tăceri noi, sensibilități noi, fragilități noi și totuși, în mod ciudat, continuăm să mergem înainte. Omul are această putere extraordinară de a supraviețui chiar și propriilor furtuni. Iar dacă în această seară simțiți că ceva în viața voastră nu este încă așezat, nu vă temeți. Unele răspunsuri vin greu, unele drumuri se clarifică abia după multă tăcere. Există flori care înfloresc noaptea și oameni care își descoperă sensul exact în momentele cele mai întunecate. Nu vă grăbiți să vă judecați viața după o zi grea, după un eșec sau după o perioadă de nesiguranță. Până și anotimpurile au nevoie de timp pentru a se schimba. Și poate că vindecarea nu înseamnă să uităm tot ce ne-a durut, ci să învățăm să purtăm acele răni fără să ne pierdem lumina. Înainte de a încheia, aș vrea să vă las un gând simplu. Omul nu devine mereu mare prin cât posedă, ci prin câtă liniște poate dărui celor din jur. Într-o lume agitată, bunătatea devine o formă de curaj, iar liniștea interioară devine una dintre cele mai rare bogății. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final vin cu rugămintea zilnică să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul de droguri a pătruns în instituțiile statului este declarația șoc făcută de ministrul interimar de interne Cătălin Predoiu la o dezbatere despre dependențe. Acesta nu a dat însă detalii. Medicii și psihologii avertizează la rândul lor că adicțiile acaparează tot mai mulți tineri. Drogurile, alcoolul, tutunul, jocurile de noroc sau social media, toate apar la vârste din ce în ce mai mici. Avertismentele au venit la o conferință organizată în Parlament despre dependențele la tineri și impactul lor medical, social și economic. Medici, specialiști și reprezentanți ai statului au vorbit despre efectele unui fenomen în creștere care apare la vârste tot mai mici. Se discută de o creștere a numărului de substanțe consumate, de substanțe noi psihoactive sau etnobotanice, o scădere a vârstei de consum și o diversificare a consumului, astfel că astăzi foarte puțini tineri mai sunt dependenți doar de o substanță. Impactul economic al problemelor de sănătate mentală asociate cu dependențele este estimat la 10 miliarde de euro anual, adică 3,8% din produsul intern brut. Infrastructura de tratament rămâne însă insuficientă. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, 6% dintre adolescenții români au consumat măcar o dată droguri, 53% au probleme în controlarea timpului petrecut în social media, iar 81% au consumat cel puțin o dată alcool. Președinții tribunalelor și curților de apel critică dur noua lege a salarizării personalului bugetar, susținând că prin acest proiect asistăm la o afirmare pe scena politică a unor evidente conduite dictatoriale și consideră că această inițiativă legislativă își propune deprofesionalizarea unor domenii esențiale și afirmarea diletantismului ca politică de stat. Într-un comunicat, președinții tribunalelor din România anunță că se solidarizează cu pozițiile exprimate anterior de șefa instanței supreme Lia Savonea și de Consiliul Superior al Magistraturii și atrag atenția asupra consecințelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare în condițiile expuse public de ministrul interimar al muncii din guvernul demis al României. În opinia șefilor tribunalelor, textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcție de data promovării sau recrutării în funcții publice, astfel încât se va ajunge la situații în care, ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă. În cursul zilei de ieri, la nivel național, s-au înregistrat peste 1700 de situații de urgență. În acest interval de timp, echipajele SMURD au intervenit în mai mult de 1350 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora mai bine de 1400 de persoane au fost asistate medical. În ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au intervenit în mai mult de 1350 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora peste 1400 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, salvatorii au acționat în 8 situații pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere și în aproximativ 260 de misiuni pentru protecția comunităților. Concomitent cu aceste tipuri de intervenții, ieri echipajele de stingere au lichidat 90 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Pe timpul misiunilor desfășurate, 6 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Totodată s-a acționat pentru a gestiona efectele meteorologice înregistrate în zonele aflate sub incidența avertizărilor de vreme rea. De asemenea, pentru protecția populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 40 de mesaje de avertizare prin sistemul RoAlert, dintre care 37 de mesaje au semnalat prezența animalelor periculoase în localități din 7 județe, iar 3 mesaje au vizat posibilitatea producerii unor efecte meteorologice periculoase în localități din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Vaslui, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii deștepți vorbesc pentru că au ceva de spus, proștii pentru că trebuie să spună ceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, afirmă că sunt multe probleme încă nerezolvate în sistem, dar va insista să fie corectate inechități din noua lege a salarizării. Împreună cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale se lucrează în aceste zile pentru că ceea ce se propune în noua lege a salarizării unitare să nu scadă veniturile actuale pentru militari, să se vadă ce posibilități de creștere există, să fie corectate din inechități și să fie făcut sistemul militar atractiv. Așteptările sunt mari, iar aceste așteptări sunt înțelese, a scris pe pagina de Facebook ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. O analiză prezentată la Palatul Cotroceni arată că majoritatea narativelor toxice de pe TikTok sunt generate de doar 10 conturi. Studiul vorbește și despre impactul economic al dezinformării în România. Raportul a fost lansat de Inițiativa România Imună în cadrul Summitului European pentru consolidarea rezilienței la dezinformare organizat sub înaltul patronaj al președintelui României. Evenimentul a avut loc în prezența președintelui Nicușor Dan și a reunit experți internaționali, practicieni, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și lideri instituționali. Președintele României a vorbit despre impactul pe care manipularea informațională îl are asupra încrederii din societate și despre nevoia unui răspuns rapid din partea instituțiilor. Potrivit concluziilor studiului, 76% din conținutul tuturor narativelor de dezinformare de pe TikTok este generat de doar 10 conturi, unul din 6 influenceri și unul din 8 surse oficiale sau media răspândesc în mod repetat dezinformare. 20% dintre cele mai performante postări reprezintă atacuri coordonate. Totodată, toate campaniile de manipulare identificate în 2026 au fost grupate în 6 mari categorii narrative, cea mai dominantă fiind propaganda antioccidentală. Pe TikTok, printre primele 50 de postări, se observă 9 postări de dezinformare. Sindicaliști de la Sanitas au pichetat astăzi sediul Ministerului Muncii, fiind nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, care, susțin ei, afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistența socială. Protestatarii au scandat, printre altele, grevă generală, vrem dreptate pentru sănătate și noua lege nu va trece. Aceștia au folosit și vuvuzele. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților și dialog social real cu autoritățile. Totodată, reprezentanții sindicatului anunță că pe 3 iunie va fi organizat un protest în Piața Victoriei cu deplasare spre Piața Constituției. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în primele 3 luni ale anului, atât ca serie brută cu 3,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,9%, raportat la perioada similară din 2025, pe fondul declinului afacerilor din activitățile de transporturi și din activitățile de servicii informatice și tehnologia informației, potrivit Institutului Național de Statistică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența este cel mai dur profesor, pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este lecția. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Permisul autodigital va fi introdus în toate statele membre ale Uniunii Europene, urmând să aibă aceeași valoare ca și cel fizic. După acordul din Parlamentul European, următoarele etape spre aprobare sunt doar o formalitate. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea permisului de conducere autodigital în întreaga Uniune Europeană până la finalul anului 2030, informează agenția France Press. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Până acum, discuțiile au trenat în legătură cu o vizită medicală obligatorie sau nu pentru a obține acest permis. Potrivit acordului, statele membre vor solicita fie un examen medical, fie o depistare bazată pe o autoevaluare a utilizatorului. Permisul digital va avea o valabilitate de 15 ani, după care va putea fi reînnoit. Șoferii începători vor fi supuși unei perioade de probă de cel puțin 2 ani, cu reguli și sancțiuni mai stricte pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor. Acordul trebuie să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, o simplă formalitate după ce s-a ajuns la acest compromis. România rămâne pro-europeană, dar cu o doză de scepticism. Jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană și văd mai multe oportunități de muncă. Totuși, mulți au mai puțină încredere decât alții europeni în rolul Uniunii Europene pe scena internațională și în capacitatea acesteia de a-și proteja cetățenii. Securitatea, schimbările climatice și apărarea nu sunt văzute ca priorități de către români, care pun mai degrabă accent pe probleme concrete, precum agricultura și siguranța alimentară. Românii se simt parte din Uniune, dar așteaptă dovezi mai clare că le sunt înțelese prioritățile. Potrivit unui Eurobarometru, 70% cred că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Telefoanele smart second hand devin populare și în România. Un studiu recent arată că mulți aleg dispozitive mobile la mâna a doua, iar vânzările sunt în creștere. Sunt de ajutor prețurile accesibile și interesul de a recicla vechile telefoane. În 2024, peste 200.000 de telefoane recondiționate s-au vândut în țară, iar piața a ajuns la 500 de milioane de euro. Prețul avantajos și încrederea în companiile care recondiționează telefoanele smart sunt principalele criterii. 57% dintre români au cumpărat un smartphone second-hand anul trecut, iar 63% intenționează să facă acest pas, arată un barometru realizat de Kantar în 13 țări europene, inclusiv în România. Există tot mai multe companii care cumpără telefoane uzate și le recondiționează, urmând să le vândă în medie cu 30% mai ieftin decât retailerii. Intervalul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut la 5-10 ani. Aproape jumătate dintre copii petrecând peste 6 ore pe zi în mediul digital. Experții Salvați Copiii România avertizează însă asupra riscurilor date de supraexpunerea online, și anume însingurare, anxietate și fragilitate emoțională. Conform unui studiu al organizației Salvați Copiii România din 2025, aproape jumătate dintre copii petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, iar cea mai mare parte a acestui timp este alocată rețelelor sociale, unde simt presiune, suprastimulare și uneori respingere. Copiii nu sunt pregătiți emoțional pentru această hiperstimulare, pentru violența din mediul online, pentru viețile perfecte ale altora și ajung să se simtă inadecvați, invizibili sau marginalizați, avertizează experții organizației Salvați Copiii România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât de dificil a fost. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la miezul nopții, cu mine, Cătălina Răhăianu, începe chiar acum. Astăzi, exagerări, vorbă multă și reacții omenești. Prin proverbe, ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou pentru voi. Primul proverb, a face din țânțar armăsar. Cel mai mare păcat al oamenilor nu este că greșesc, ci că exagerează, spunea cineva. Această expresie întâlnită în multe culturi ne amintește că mintea noastră tinde să amplifice problemele. O simplă neînțelegere poate deveni un conflict major în percepția noastră. Este fascinant cum exagerarea este un fenomen universal, de la proverbe românești la echivalentele englezești. Make a mountain out of a molehill. Să faci un munte dintr-un mușuroi. Și iată că începem acum călătoria noastră prin proverbe. Rămâneți pe frecvență!

Vorba multă, sărăcia omului. Un proverb arab spune: cuvintele sunt precum semințele. Unele cresc flori, altele buruieni. Vorbitul excesiv poate crea confuzie sau neînțelegeri. În toate culturile există avertismente împotriva vorbelor goale, deoarece ele consumă energie și distrag atenția de la fapte.

Ați auzit probabil expresia a luat foc ca o torță. Și iată, Buddha ne spune că mânia este o ploaie care udă pământul minții, dar nu crește nimic. Reacțiile emoționale exagerate sunt universale. În cultura japoneză există expresia Kaminari Agaru, pentru cineva care explodează de furie. Observăm că oamenii din toate colțurile lumii au aceeași nevoie de reglare emoțională.

Cunoașteți probabil și expresia plânge peste laptele vărsat. Iată, Seneca spune, regretul nu schimbă trecutul, dar ne poate învăța să fim mai înțelepți. Toate culturile au expresii pentru momentele când ne pierdem energia pe lucruri ireparabile sau neimportante. Aceasta ne învață despre acceptare și echilibru emoțional.

a face dintr-o muscă un elefant, o expresie care ne duce cu gândul la cuvintele lăsate de Goethe. Omul vede ceea ce vrea să vadă și ascunde ce e cu adevărat. Aceasta este o exagerare universală care arată cum percepția noastră modelează realitatea. În franceză există expresia faire d'une mouche un éléphant, exact aceeași expresie ca și în românește, confirmând de fapt universalitatea acesteia. Și iată, final de oră, până la miezul nopții, călătoria continuă și ora următoare, rămâneți pe frecvență.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii continuă să se bazeze în principal pe sprijinul familiei în fața unor evenimente neprevăzute care le-ar putea afecta stabilitatea financiară, arată cel mai recent barometru Unsar/IRES. Astfel, 43% dintre respondenți spun că ar apela la ajutorul familiei pentru a face față unui eventual gol financiar în cazul unui accident, unei boli sau al unui deces, iar 36% dintre ei ar utiliza economiile proprii sau surse personale devenit pasiv, în schimb doar 11% dintre români afirmă că sunt protejați printr-o asigurare de viață. Atunci când duc mașina în serviciu, proprietarii au dreptul de a asista la reparația mașinii potrivit legislației în vigoare. De fapt, serviciurile auto trebuie să dea celor care își duc mașina acolo posibilitatea să asiste direct sau printr-un sistem audio-video la activitățile de reparații sau întreținere pe care le efectuează angajații acestora. Astfel, serviciurile trebuie să permită la cerere celor care merg cu mașina acolo să asiste vizual într-un spațiu special amenajat, în condiții de siguranță, separat de spațiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video la intervențiile care se fac asupra mașinii. Activitățile care pot fi monitorizate de proprietarii mașinilor aflate în serviciu sunt cele de reparații, întreținere și reglări funcționale ale vehiculelor rutiere. Retailerii trebuie să adopte noi modele de business pentru a stimula creșterea în actualul context economic dificil, arată un studiu realizat de EI și World Retail Congress, care analizează reziliența sectorului de retail și perspectivele sale de creștere. Studiul evidențiază reziliența acestui sector, care a făcut față cu succes unor perturbări numeroase de-a lungul ultimelor decenii, printre care explozia cumpărăturilor online, apariția telefonelor inteligente, rețelele de socializare, crizele financiare, pandemia globală, perturbările lanțurilor de aprovizionare, instabilitatea geopolitică și inflația. În pofida acestor provocări, capitalizarea bursieră a primilor 20 de retaileri la nivel mondial s-a triplat, demonstrând capacitatea sectorului de a se adapta și de a se dezvolta într-un mod sustenabil, relevă studiul citat. Mașini cu kilometrajul dat înapoi cu sute de mii de kilometri, înmatriculări în 7 țări diferite, implicări în zeci de accidente și costuri de reparare a daunelor care ajung la sume astronomice sunt cazuri extreme înregistrate anul trecut în România pe piața mașinilor second-hand. Multe vehicule își încep viața într-o țară și ajung ulterior să fie vândute și exportate în străinătate. Ca urmare, mașinile mai vechi se poate să fi trecut prin mai multe țări și să fi avut mai mulți proprietari. Unele mașini din România au fost înmatriculate în 7 țări diferite. Dacă o mașină schimbă constant proprietarii, în multe cazuri acest lucru indică probleme serioase care nu sunt remediate din cauza complexității sau costurilor ridicate. În loc să fie reparat corespunzător, vehiculul este vândut în mod repetat. Totodată sunt întâlnite mașini care au fost implicate în mai multe incidente minore în trafic, dar unele modele au zeci de înregistrări de daune în rapoartele lor de istoric. Numărul înregistrărilor de daune nu coincide neapărat cu numărul de incidente rutiere în care a fost implicată mașina. În unele cazuri, mai multe înregistrări de daune pot fi asociate cu același accident. Numărul total de daune reflectă gravitatea acestuia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Chiar dacă 1 milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Un proverb latin spune: cuvintele nu sunt nimic fără fapte. Expresia noastră: a vorbi fără rost. Bine v-am regăsit pe frecvență. Iată, ne intrați în a doua oră aici la Până la miezul nopții, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Proverbe și expresii universale. Vorbele fără acțiune sunt goale, într-adevăr. A vorbi fără rost înseamnă doar a vorbi. Oamenii din toate culturile au învățat să aprecieze acțiunea peste discurs. Aceasta subliniază importanța congruenței între gând și faptă. Dacă nu faci, degeaba vorbești.

Și iată, din înțelepciunea populară, răbdare și natura umană, Luc de Clapier spunea: răbdarea este arta de a spera. Sau expresia noastră: cu răbdarea treci marea. Această expresie există sub diferite forme în aproape toate limbile. În arabă se mai spune al-sabr miftan al-faraj. Răbdarea este cheia ușii. Așteptarea activă este o virtute recunoscută universal.

Let me live that fantasy. Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi.

0: Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Și într-adevăr cu toți o știm, omul sfințește locul. Proverbul românesc ne spune, nu locul face omul, ci omul locul. Natura umană este universală. Oamenii își imprimă caracterul mediului. În cultura japoneză există expresia mono no aware, aprecierea emoției din locurile trecute, similară ideii că omul dă sens locurilor.

Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Bineînțeles că știți această expresie. Iată, Goethe ne spune: faptele devin obiceiuri, obiceiurile devin destin. Această expresie este atât de universală încât există și versiunea engleză: the early bird catches the worm. Pasărea care se trezește prima prinde viermele. Ea arată valoarea disciplinei și a consecvenței. Dar ca să te trezești de vreme, trebuie să te și culci de vreme.

Unde e răbdare, e și câștig, spune expresie. Un proverb persan completează această expresie și spune: răbdarea este o floare care nu crește în fiecare grădină. Înțelepciunea populară reflectă observații universale. Timpul și răbdarea pot vindeca conflicte, pot construi relații și pot aduce rezultate surprinzătoare. Final de oră din nou aici, până la miezul nopții, mai avem o oră împreună. Așadar vă invit să rămâneți pe frecvență.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România deține în prezent cea mai ridicată rată de sărăcie materială și socială severă din Uniunea Europeană, cu 17,2% din populația afectată, conform unui raport recent al Erste Bank. Aceasta o plasează înaintea Bulgariei și Greciei. Deprivarea materială și socială implică incapacitatea de a avea acces la bunuri, servicii sau activități considerate esențiale pentru o viață decentă. Pe segmentul copiilor, situația este și mai gravă. În 2024, 33,8% dintre copiii români erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform datelor Eurostat. În Uniunea Europeană, per total, procentajul copiilor sub 18 ani aflați în risc este de 24,2%. România a înregistrat totodată cea mai mare scădere între ani, de circa 5,2 puncte procentuale, dar rămâne pe loc fruntaș la vulnerabilitate în rândul țărilor Uniunii Europene. În medie, utilizatorii petrec 20 de minute și 47 de secunde pe YouTube per vizită, cel mai mare timp dintre cele 20 cele mai vizitate site-uri din lume. Pe platformele de social media, oamenii petrec mai mult timp pe X, respectiv 12 minute și 37 de secunde, decât pe Facebook, 10 minute și 59 de secunde și Instagram, 8 minute și 41 de secunde. Utilizatorii ChatGPT petrec în medie aproape 7 minute per vizită, mai mult decât pe Reddit, respectiv 6 minute și 7 secunde sau Wikipedia 3 minute și 18 secunde. În prezent, marile companii tech au o influență disproporționat de mare asupra traficului global de internet, transformând miliarde de vizite în venituri publicitare uriașe. O treime dintre speciile de arbori din lume sunt amenințate, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură într-un raport care subliniază urgența conștientizării acestei situații, relatează agenția France Press. Acest raport este primul de la lansarea în 2013 a Planului de Acțiune Global pentru a garanta conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere. Organizația a colectat date din 77 de țări, reprezentând 77% din pădurile lumii. Dintre cele 58.000 de specii de arbori din lume, 30% sunt amenințate, mai ales speciile rare și în zonele tropicale și subtropicale. Defrișările, încălzirea globală, incendiile, bolile sau speciile invazive amenință în special mulți arbori. Cu toate acestea, conservarea lor este crucială pentru securitatea alimentară și ecosisteme, subliniază Agenția Organizației Națiunilor Unite. Conversațiile cu inteligența artificială pot influența opiniile politice ale oamenilor, iar îngrijorarea cercetătorilor crește pe măsură ce modelele lingvistice generative oferă informații care nu sunt întotdeauna corecte, în special atunci când susțin poziții politice de dreapta. În doar câteva luni, dialogul cu sisteme precum ChatGPT a devenit o rutină pentru milioane de oameni din întreaga lume. Tehnologii care păreau improbabile au devenit instrumente uzuale pentru planificarea vacanțelor, optimizarea sarcinilor sau obținerea de sfaturi și explicații, modificând subtil felul în care oamenii iau decizii. În acest context apare o întrebare urgentă. Pot aceste capacități conversaționale transforma inteligența artificială în actori politici? Două studii publicate în Nature și Science arată că discuțiile cu modele lingvistice mari pot modifica atitudinile oamenilor față de candidați și politici publice. Cercetătorii au identificat de asemenea ce trăsături ale acestor sisteme le fac persuasive și ce riscuri aduc pentru democrație. Politologii dezbat de decenii cât de mult influențează campaniile electorale votanții, iar estimarea generală acceptată este că reclamele politice modifică opțiunile cu sub un punct procentual. Rezultatele celor două studii indică însă că persoasiunea asistată de inteligența artificială are un impact mult mai mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mereu ni se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți pentru că sunt buni cei care ne iubesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Apa trece, pietrele rămân. Bine v-am regăsit în ultima noastră oră aici împreună. Până la miezul nopții, încă o oră ne desparte. Apa trece, pietrele rămân, o expresie pe care sunt sigură că ați auzit-o. Răbdarea și perseverența sunt singurele virtuți care nu se demonstrează niciodată, spunea un anonim. Această expresie populară reflectă ideea că natura și viața impun ritmuri constante. Toate culturile transmit valori similare. Răbdarea aduce stabilitate, iar oamenii înțeleg acest adevăr prin experiență.

Din capitolul emoții, gesturi și înțelepciune universală, iată o expresie care ne spune că inima nu se minte. Platon completează. Emoțiile sunt limbajul sufletului, spune el. Această expresie arată că emoțiile universale nu pot fi ascunse. În engleză există echivalentul The heart wants what it wants. Inima vrea ce vrea ea. Emoțiile fac parte din experiența umană comună a tuturor culturilor. Iar iubirea nu alege, doar este.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio, merge?
0: Merge, draga mea, asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Ochii sunt oglinda sufletului. Buddha spunea: ceea ce privești, creezi. În Japonia există expresia Miwa kokoro no kagami, exact ca în română. Ochii sunt oglinda sufletului. Limbajul non-verbal și gesturile reflectă universal emoțiile umane. Așadar, ceea ce privești, creezi.

bate fierul cât e cald. O expresie pe care o auzim mereu. Din proverbul latin, de altfel, timpul pierdut nu se mai întoarce niciodată. Emoțiile și oportunitățile cer acțiune imediată. În toate culturile, oamenii au observat că reacția rapidă în momente critice este vitală. Așadar, bate fierul cât e cald.

O lacrimă spune mai mult decât cuvintele. Mergem mai departe înspre proverbul persan, care ne spune: cuvintele pot minți, dar lacrimile nu. Gesturile și emoțiile transcend limbile. Lacrimile, zâmbetele, râsul, toate transmit adevărul interior. Și atât ne ajungi la final de ediție, aproape de miezul nopții. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Visele frumoase să vă însoțească somnul. Până data viitoare, noapte

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ 83% dintre angajați primesc beneficii extrasalariale în compania pentru care lucrează, cele mai frecvente fiind tichetele de masă, primele de sărbători, abonamentele medicale și posibilitatea de a lucra remote. Reiese dintr-un sondaj realizat de o platformă de recrutare online. Conform cercetării, tichetele de masă continuă să fie beneficiul care se regăsește în cea mai mare parte a pachetelor gândite de angajatori, în condițiile în care 81,6% dintre respondenți au bifat această variantă de răspuns. Totodată, 71,4% dintre ei au răspuns că au prime de sărbători, 63,3% au completat lista cu abonamentul medical, iar 51% au parte de zile libere suplimentare și de remote work. Alte beneficii menționate de angajați sunt decontarea transportului, susțin autorii studiului. Speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Totodată, cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor sunt printre cele mai mici, iar ratele de vaccinare în rândul copiilor sunt foarte scăzute. În decurs de un an, 67% din toate cazurile de rujeolă din Uniunea Europeană au fost înregistrate în România, conform unui raport făcut public de Comisia Europeană. Potrivit documentului, alimentația deficitară, fumatul, consumul de alcool și inactivitatea fizică au contribuit la aproape 30% dintre toate decesele din 2021, iar alte 6% pot fi atribuite poluării aerului. Raportul consemnează îngrijorări deosebite cu privire la oferta actuală și viitoare de medici de familie. Cei care au un telefon vechi pe care nu îl mai folosesc îl pot recicla corect. Telefoanele mobile fac parte din viața noastră de zi cu zi, însă pe măsură ce tehnologia avansează, acestea nu mai sunt utile. Din păcate, foarte puține telefoane ajung să fie reciclate în mod responsabil. În Uniunea Europeană, rata de reciclare este de aproximativ 5%, iar în România situația este similară. Telefoanele mobile conțin metale grele precum nichel, cadmiu și litiu și alte substanțe toxice în baterii și circuite. Dacă sunt aruncate la gunoi sau mai rău în natură, aceste materiale pot polua solul, apa și aerul. Prin reciclare, elementele periculoase sunt tratate în condiții sigure, elimină riscurile pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Multe magazine mari de profil și operatori de telefonie mobilă acceptă telefoane vechi spre reciclare. Unele companii oferă și beneficii suplimentare, cum ar fi reduceri sau vouchere la achiziția unui device nou în schimbul telefonului vechi. De asemenea, colectarea deșeurilor electrice și electrocasnice de mici dimensiuni se poate face la retailerii cu suprafață peste 400 de metri pătrați, care trebuie să asigure gratuit colectarea telefoanelor și altor electronice mici, chiar și fără să se cumpere ceva din magazin. 4 din 10 persoane din generația baby boomers, adică cei cu vârsta între 60 și 85 de ani, susțin că învață activ cum să utilizeze inteligența artificială, comparativ cu 15% care nu manifestă interes, reiese dintr-un sondaj de specialitate. Conform cercetării realizată de eRipples și organizația Older Adults Technology Services din cadrul American Association of Retired Persons, atunci când folosesc inteligența artificială, generațiile mai în vârstă declară interacțiuni în mare măsură pozitive, în special pentru activități profesionale, învățare și activități creative. Astfel, principala situație de utilizare este învățare, indicat de 79% dintre respondenții care au utilizat instrumente de inteligență artificială. 44% își doresc resurse sau ghiduri ușor de utilizat, în timp ce 32% preferă cursurile de formare online oferite de furnizorii de soluții de inteligență artificială. Totuși, pentru 41% dintre cei chestionați apar impedimente precum temerile legate de confidențialitatea datelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul are nevoie de un singur vis pentru a suporta realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
0: Ascultați Jurnal FM.

Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.

0: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul grevierilor dicasterial condamnă fără rezerve noul proiect al legii salarizării și anunță că va stabili formele de protest care vor fi declanșate împotriva acestei legi pe care o consideră profund nedreaptă. Sindicatul Național al Grevei Judiciare Dicasterial condamnă public și fără rezerve noul proiect al legii salarizării, apreciind că acesta reprezintă un nou atac direct asupra personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete. Sub pretextul unei reforme bazate pe echitate și modernizare, guvernul propune în realitate menținerea grevierilor într-o zonă inferioară de salarizare, deși aceștia reprezintă categoria profesională care susține efectiv funcționarea zilnică a sistemului judiciar. Mai grav, actualul proiect încalcă inclusiv recomandările care au stat la baza reformei salarizării, declară reprezentanții sindicatului. Moneda națională s-a depreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2484 de lei, în urcare cu 0,17% față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,5175 de lei, în creștere cu 0,41% comparativ cu miercuri. Moneda națională s-a apreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,7259 de lei, în scădere cu 0,01% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 638,4403 lei, de la 649,8877 de lei în ședința precedentă. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de intensificare ale vântului, valabile până vineri în jumătate din țară. Meteorologii prognozează că vineri, în intervalul orar 10-21, vântul va avea intensificări în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafale se vor atinge vitese de 50-70 de km la oră. În același timp, în Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali, intensificările vântului vor ajunge la 70-90 de km la oră. Totodată, meteorologii au emis și o informare de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, care vizează cea mai mare parte a regiunilor până vineri seara la ora 23. Pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Consumul de droguri a pătruns în instituțiile statului. Este declarația șoc făcută de ministrul interimar de interne Cătălin Predoiu la o dezbatere despre dependențe. Acesta nu a dat însă detalii. Medicii și psihologii avertizează la rândul lor că adicțiile acaparează tot mai mulți tineri. Drogurile, alcoolul, tutunul, jocurile de noroc sau social media, toate apar la vârste din ce în ce mai mici. Avertismentele au venit la o conferință organizată în Parlament despre dependențele la tineri și impactul lor medical, social și economic. Medici, specialiști și reprezentanți ai statului au vorbit despre efectele unui fenomen în creștere care apare la vârste tot mai mici. Se discută de o creștere a numărului de substanțe consumate, de substanțe noi psihoactive sau etnobotanice, o scădere a vârstei de consum și o diversificare a consumului, astfel că astăzi foarte puțini tineri mai sunt dependenți doar de o substanță. Impactul economic al problemelor de sănătate mentală asociate cu dependențele este estimat la 10 miliarde de euro anual, adică 3,8% din produsul intern brut. Infrastructura de tratament rămâne însă insuficientă. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, 6% dintre adolescenții români au consumat măcar o dată droguri, 53% au probleme în controlarea timpului petrecut în social media, iar 81% au consumat cel puțin o dată alcool. Președinții tribunalelor și curților de apel critică dur noua lege a salarizării personalului bugetar, susținând că prin acest proiect asistăm la o afirmare pe scena politică a unor evidente conduite dictatoriale și consideră că această inițiativă legislativă își propune de profesionalizarea unor domenii esențiale și afirmarea diletantismului ca politică de stat. Într-un comunicat, președinții tribunalelor din România anunță că se solidarizează cu pozițiile exprimate anterior de șefa instanței supreme Lia Savonea și de Consiliul Superior al Magistraturii și atrag atenția asupra consecințelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare în condițiile expuse public de ministrul interimar al muncii din guvernul demis al României. În opinia șefilor tribunalelor, textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcție de data promovării sau recrutării în funcții publice, astfel încât se va ajunge la situații în care, ca efect al promovării în gradă sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă. În cursul zilei de ieri, la nivel național, s-au înregistrat peste 1700 de situații de urgență. În acest interval de timp, echipajele SMURD au intervenit în mai mult de 1350 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora mai bine de 1400 de persoane au fost asistate medical. În ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au intervenit în mai mult de 1350 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora peste 1400 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, salvatorii au acționat în 8 situații pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere și în aproximativ 260 de misiuni pentru protecția comunităților. Concomitent cu aceste tipuri de intervenții, ieri echipajele de stingere au lichidat 90 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Pe timpul misiunilor desfășurate, 6 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Totodată s-a acționat pentru a gestiona efectele meteorologice înregistrate în zonele aflate sub incidența avertizărilor de vreme rea. De asemenea, pentru protecția populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 40 de mesaje de avertizare prin sistemul RoAlert, dintre care 37 de mesaje au semnalat prezența animalelor periculoase în localități din 7 județe, iar 3 mesaje au vizat posibilitatea producerii unor efecte meteorologice periculoase în localități din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Vaslui. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii deștepți vorbesc pentru că au ceva de spus, proștii pentru că trebuie să spună ceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, afirmă că sunt multe probleme încă nerezolvate în sistem, dar va insista să fie corectate inechități din noua lege a salarizării. Împreună cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale se lucrează în aceste zile pentru că ceea ce se propune în noua lege a salarizării unitare să nu scadă veniturile actuale pentru militari, să se vadă ce posibilități de creștere există, să fie corectate din inechități și să fie făcut sistemul militar atractiv. Așteptările sunt mari, iar aceste așteptări sunt înțelese, a scris pe pagina de Facebook ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. O analiză prezentată la Palatul Cotroceni arată că majoritatea narativelor toxice de pe TikTok sunt generate de doar 10 conturi. Studiul vorbește și despre impactul economic al dezinformării în România. Raportul a fost lansat de Inițiativa România Imună în cadrul Summitului European pentru consolidarea rezilienței la dezinformare, organizat sub înaltul patronaj al președintelui României. Evenimentul a avut loc în prezența președintelui Nicușor Dan și a reunit experți internaționali, practicieni, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și lideri instituționali. Președintele României a vorbit despre impactul pe care manipularea informațională îl are asupra încrederii din societate și despre nevoia unui răspuns rapid din partea instituțiilor. Potrivit concluziilor studiului, 76% din conținutul tuturor narativelor de dezinformare de pe TikTok este generat de doar 10 conturi, 1 din 6 influenceri și 1 din 8 surse oficiale sau media răspândesc în mod repetat dezinformare. 20% dintre cele mai performante postări reprezintă atacuri coordonate. Totodată, toate campaniile de manipulare identificate în 2026 au fost grupate în 6 mari categorii narrative, cea mai dominantă fiind propaganda antioccidentală. Pe TikTok, printre primele 50 de postări, se observă 9 postări de dezinformare. Sindicaliști de la Sanitas au pichetat astăzi sediul Ministerului Muncii, fiind nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, care, susțin ei, afectează veniturile și drepturile salariaților din sănătate și asistența socială. Protestatarii au scandat, printre altele, grevă generală, vrem dreptate pentru sănătate și noua lege nu va trece. Aceștia au folosit și vuvuzele. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților și dialog social real cu autoritățile. Totodată, reprezentanții sindicatului anunță că pe 3 iunie va fi organizat un protest în Piața Victoriei cu deplasare spre Piața Constituției. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în primele 3 luni ale anului, atât ca serie brută cu 3,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,9%, raportat la perioada similară din 2025, pe fondul declinului afacerilor din activități.